0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მარისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: Wildberries-ი ყველაფერი შოპინგისთვის ერთ აპლიკაციაში. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ონლაინ შოპინგისთვის. სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით უახლოესი გაცემის პუნქტიდან. გადმოწერეთ Wildberries-ის აპლიკაცია. აირჩიეთ სასურველი ნივთი მარტივად და შეუკვეთეთ თქვენთვის მოსახერხებელი გადახდის მეთოდით. მომენტალურად, მიღების შემდეგ ან ეტაპობრივად.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшбэкат. Шерчие საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2221918. საკაბელი უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
3: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწება სწორი არჩევანით. Микробанки МБС იქ დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს.

0: ხმადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@rtlg.ge-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
6: გაგიხდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
7: მეყობა დიდი.
8: წარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
10: მას ვერც კი ვხედავთ.
5: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
11: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
0: აბერში. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდესესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
5: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
8: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლა ის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
9: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოს

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: Wildberries-ი ყველაფერი შოპინგისთვის ერთ აპლიკაციაში. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ონლაინ შოპინგისთვის. სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით უახლოესი გაცემის პუნქტიდან. გადმოწერეთ Wildberries-ის აპლიკაცია. აირჩიეთ სასურველი ნივთი მარტივად და შეუკვეთეთ თქვენთვის მოსახერხებელი გადახდის მეთოდით. მომენტალურად, მიღების შემდეგ ან ეტაპობრივად.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18

0: ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც ცნობილია, მწვანე ჩაი აჩქარებს მეტაბოლიზმს, ამასთან აძლიერებს თერმოგენეზის პროცესს, რომელიც ორგანიზმის კალორიების დაცვაში ეხმარება. ცნობილი მოდელები გარდა იმისა, რომ მწვანე ჩაის სომენ თავის რაციონში ამცირებენ ნახშირწყლებს, მწვანე ჩაი შეიცავს ანტიოქსიდანტებს, რომლებიც ხელს უშლის კიბოს უჯრედების წარმოქმნას, ართრიტის განვითარებას და იცავს გულს. ეს დიეტა არ არის მიზანშეწონილი ორსულებისა და მეძუძური დედებისთვის, რადგან მწვანე ჩაი შეიცავს დიდი რაოდენობით კოფეინს.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.
2: ადრენალინი.
1: შემდეგი უმი პროდუქტების დიეტა გახლავთ. ამ დიეტის დროს მხოლოდ უმი პროდუქტების მიღება შეგიძლიათ ნებისმიერი სახით, თუნდაც ხორცის. რაოდენობაც არ არის შეზღუდული, თუმცა უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ძალიან საშიშია ორგანიზმისთვის.

0: უბრალოდ აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ პროფესიონალ ექიმს და დაწვრილებით აუხსნათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ყველა პრობლემა.
1: დეტერჟია, გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharitskhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
5: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე. ან ეწვიე ფილიალს ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე.
6: ესე
5: მაშინ როდესაც

0: მაჩა გეხრიჩა, ხელით ტკივა და გახველებს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: გინდათ იცოდეთ რა არის ქორწინება? წარმოიდგინეთ, რომ გაქვთ მაღალი ხარისხის ულიმიტო ინტერნეტი და შენ მხოლოდ ერთი საიტის გახსნა შეგიძლია.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: დილამშვიდობის 9:19 წუთზე ამინდის პროგნოზ გააცნობთ. დღეს 22 სექტემბერია, სამშაბათი. დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში წვიმს. 27 გრადუსია დღეს ტემპერატურა სოხუმში, 16 მესტიაში. ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ოზურგეთსა და ფოთში 26 და ბათუმში 25 გრადუსი იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა. 23 გრადუსი ტემპერატურა ახალციხესა და ცხინვალში, 25 ბორჯომსა და გორში, თელავში 28, რუსთავში 30 იქნება ტემპერატურა. დედაქალაქში უნალეკო ჩაივლის დღე დათბება უფრო დღის მანძილზე, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსს მიაღწევს.
3: ავტომობილს ჭირდება დაქოქვა. შენ გჭირდება კარგი განწყობა დილიდან. დილის ავტოშოუ.
4: 9:00-დან 1:00

0: რეკლამა.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 Moto GP-ს სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად.

0: ფასად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარჯს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
4: ცოლი, რატო არ მოხავს ბაბუა, რატო? 30 წლის ხარ, დროა უკვე ბაბუა.
5: უი, თქვენ ისევ ცოცხალი ხართ. 80-ის ხართ და რა ვიცი, დროა უკვე.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: დღევანდელ Beauty Line-ში გავარკვევთ, როდის ათმის ცვენა სეზონური და როდის მიგვანიშნებს ჯანმრთელობის პრობლემაზე.

0: ხსენებათ, რომ თმის ცვენა ერთ-ერთი იმ პრობლემათაგანია, რომელიც განსაკუთრებით შემოდგომაზე გვაფიქრებს. ალბათ სეზონურია და თავისით გაივლის, მაგრამ ასეა თუ არა ყოველთვის. თუ ბოლო პერიოდში სავარცხელზე, ბალიშზე ან შხაპის დროს ჩაულებრივზე მეტ თმას ხედავთ, პირველ რიგში პანიკა ნამდვილად არ არის საჭირო. თმის გარკვეული რაოდენობის დაკარგვა ყოველდღიურად სრულიად ნორმალურია, დაახლოებით 50-დან 100-მდე ღერი დღეში. ზოგიერთ წყაროში საშუალო ნორმა 50-დან 150-მდეც არის შეფასებული. თმა მუდმივად გადის ზრდის, დასვენებისა და ცვენის ციკლს. პრობლემა მაშინ იწყება, როდესაც ცვენა შესამჩნევად იმატებს ან თანდათან ცირდება თმის საერთო სისქე. მაგრამ როგორ გავარჩიოთ, დროებითი ცვენაა თუ რეალური პრობლემა? აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი დრო, ინტენსივობა და ხასიათია. თუ თმა უბრალოდ ჩაულებრივზე მეტად გცვივათ, მაგრამ თავის კანზე სიმჭიდროვე დიდად არ შეცვლილა, არ გაქვთ მელოტიუბნები და რამდენიმე თვის წინ გადაიტანე ძლიერი სტრესი, მაღალი სიცხით მიმდინარე ავადმყოფობა, ოპერაცია, მკვეთრი წონის კლება ან მნიშვნელოვანი ჰორმონალური ცვლილება, ეს შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული ტელოგენური ეფლუვიუმი, ანუ დროებით ჭარბი ცვენა. და აქ არის საინტერესო დეტალი. თმა ხშირად მაშინ არ იწყებს ცვენას, როდესაც პრობლემა სახეზეა. ზოგჯერ მიზეზი რამდენიმე თვით ადრე უნდა ვეძებოთ. მაგალითად, თუ ზაფხულში გადაიტანეთ მაღალი სიცხით მიმდინარე ინფექცია, ძალიან სტრესული პერიოდი, მკვეთრი დიეტა ან წონაში სწრაფად დაიკელით, თმის გაძლიერებული ცვენა შეიძლება სწორედ რამდენიმე თვის შემდეგ შენიშნოთ. ამიტომ ფრაზა „უცებ დამეწყო თმის ცვენა“ ყოველთვის არ ნიშნავს, რომ მიზეზიც ახლახანს გაჩნდა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება: ცვენა და თმის მტროება ერთი და იგივე არ არის. თუ თმის სიგრძეზე მოკლე გატეხილ ღერებს ამჩნევთ, ბოლოები დაზიანებული და სხვადასხვა სიგრძის ხდება, შესაძლოა საქმე უფრო მეტად მტრევასთან ქონდეს, მაგალითად ხშირი სიცხის, ქიმიური პროცედურების ან ჭიდრო ვარცხნილობების გამო. ხოლო თუ თმა მთლიანად ღერით, ფესვიდან თვივა და შხაპში ან სავარცხელზე აშკარად მეტი თმა გრჩებათ, ეს უკვე თმის ცვენაა. არსებობს რამდენიმე ნიშანი, როდესაც უბრალოდ სეზონურ ცვენას არ უნდა დავაბრალოთ ყველაფერი. მაგალითად, თუ თმა თანდათან თხელდება თავის ზედა ნაწილში, თუ შუა გაყოფა უფრო ფართო ხდება, თუ კუდი აშკარად გათხელდა, თუ ჩნდება მელოტი ან კვეთრად გათხელებული უბნები, თუ თმის ცვენას თან ახლავს თავის კანის ქავილი, წვა ან გაღიზიანება, ან თუ ცვენა ძალიან ინტენსიურია და დროთა განმავლობაში არ მცირდება. განსაკუთრებით საყურადღებოა მრგვალი, მკვეთრად შემოსაზღვრული უბნების გაჩენა. ასეთ შემთხვევაში მიზეზი შეიძლება სულაც არ იყოს ჩვეულებრივი, დიფუზური ცვენა და საჭირო იყოს დერმატოლოგის შეფასება. და რას ვაკეთებთ ასეთ დროს? ყველაზე გავრცელებული შეცდომა ის არის, რომ ადამიანი მაშინვე იწყებს სხვადასხვა თმის ვიტამინის, ზეთის, სერუმის ან დანამატის მიღებას, მაგრამ თმის ცვენას უამრავი მიზეზი აქვს და ერთი პროდუქტი ყველა მიზეზს ვერ მოაგვარებს. ზოგიერთ შემთხვევაში საჭიროა კვების მდგომარეობის, რკინის მარაგების, ფარისებრი ჯირკვლის, ჰორმონალური ფაქტორების ან სხვა შესაძლო მიზეზების შეფასება. კონკრეტული კვლევები კი ექიმმა სიმპტომებისა და ისტორიის მიხედვით უნდა შეარჩიოს. ამიტომ თუ ცვენა ძლიერია, დიდხანს გრძელდება ან უკვე ამჩნევთ თმის სისქის შემცირებას, საუკეთესო პირველი ნაბიჯი დერმატოლოგთან კონსულტაცია. რაც უფრო ადრე დადგინდება მიზეზი, მით უკეთესია მკურნალობის შედეგების შანსიც.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში
2: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99-19. ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიხმარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: დებილი ბავშვი მამას. მამი, მამი, ოქროს უნიტაზი როდის დადგი, მამი?
10: კიდე საქსაფონში მომშობელ ძაღლა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული მანქანების რამდენიმე ეგზემპლარი შესაძლოა ქვეყნის კულტურის ნაწილადაც კი აღვიქვათ. იყო მანქანები, რომლებიც მოძრაობდნენ სწრაფად და ისეთები, რომლებიც პრობლემებს გაუდგნენ. Chevrolet Impala აშკარად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. როცა პირველად ხედავდი, შეიძლება ვერც მივხვდარიყავი, რატომ ჰქონდა ასეთი რეპუტაცია. დიზაინი თითქოს ზედმეტად უბრალოა. დიდი შავი სედანი, სწორი ხაზები და მძიმე დგომით. არანაირი სპორტკარის აგრესია, უფრო დეტექტივის მანქანას ჰგავდა. ან ქალაქის პოლიციის ფლოტიდან შემთხვევით გამოპარულ რაღაცას და რეალურად ნაწილობრივ ასეც იყო. Impala SS იმავე B-body პლატფორმაზე იდგა, რასაც Chevrolet Caprice ან პოლიციის მანქანები იყენებდნენ. ამიტომაც ჰქონდა ისეთი უცნაური აურა, თითქოს ქუჩაში უკვე ავტორიტეტით მოძრაობდა. ამერიკაში ეს ფორმა ხალხის ქვეცნობიერში წლებია ძალაუფლებასთან, პოლიციასთან და ძიმე ვირვებთან ასოცირდებოდა. SS ვერსიამ კი ამ ყველაფერს muscle car-ის ხასიათი დაამატა. კაპოტის ქვეშ 5.7 ლიტრიანი ვირვა ძრავა ედგა. იგივე ძრავის ოჯახის წევრი, რაც იმ პერიოდის Chevrolet Corvette-ს. მაგრამ Impala-ს იდეა არასდროს ყოფილა სპორტული მანქანის თამაში. ის დიდი იყო, ძიმე. ზუსტად ამიტომ მუშაობდა. გაზ რომ აჭერდი მანქანა, ისე იძროდა თითქოს მასას საერთოდ არ აღიარებდა. განსაკუთრებით შავფერში ჰქონდა უცნაური ენერგია. იმ წლებში შავი Impala SS თითქმის ქუჩის კულტურის ნაწილად გადაიქცა. ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში ჩნდებოდა, პოლიციის სერიალებში, სამხრეთ ცენტრალურ ლოს-ანჯელესის ღამის კადრებში, ამერიკული კრიმინალური ფილმების ფონზე. მანქანა თითქოს ყოველთვის ღამით არსებობდა, წვიმიან ავტოსადგომებზე, ნეონების ქვეშ, ნელა მოძრავი ჩაბორული მინებით. ამიტომაც უყვარს ხალხს დღემდე, იმიტომ რომ Impala SS არასდროს უცდია დახვეწილი ყოფილიყო. არც ევროპული გამძლეობა ჰქონდა და არც იაპონური სისუფთავე. ეს იყო ძველი ამერიკული იდეა, დიდი ძრავა, უკანა წამყვანი და მანქანა, რომელიც თავისი მასით გაშინებს. ეს მსგავსი მანქანები თითქმის აღარ არსებობს. თანამედროვე სპორტული სედანები ბევრად სწრაფები არიან, მაგრამ ცოტას თუ აქვს ისეთი ქუჩის აურა, როგორიც Chevrolet Impala-ს ჰქონდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
3: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: საათის ბოლოს ტრადიციულად დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ დილის ავტოშოუს ფარგლებში. დღეს და ხვალ განსაკუთრებით დაძაბული დღეებია მერწყულის, ქალწულის და მორიელის ნიშნებისთვის. აფრთხილებთ მათ მიხელ ზაგარელი. შესაძლოა ძილის დარღვევებიც კი გამოვლინდეს, ამიტომ დრო და დრო განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ თქვენს ნერვულ სისტემას. არ აყვეთ პროვოკაციებს, ნუ გადაიტვირთავთ საკუთარ თავს, მეტი დაისვენეთ და ეცადეთ გამოიძინოთ. ზოგადად დღეს უფრო ხელსაყრელი იქნება მშვიდი მოლაპარაკებების წარმოება. სამყარო თითოეული ადამიანის გეგმებს გამოცდის, რამდენად სწორად და მყარად არის ეს გეგმები ჩამოყალიბებული. აკონტროლეთ საკუთარი სიტყვები და ფანტაზიები, დაეყრდენით მხოლოდ რეალურ ფაქტებს, მოუსმინეთ უფროსი თაობის ქალების, მათ შორის დედების რჩევებს, არ გამოამჟღავნოთ მავნე ჩვევები, ზედმეტად ვისაუბრეთ და მოერიდეთ ზედმეტ ნერვიულობას. დღეს მცენარების დარგვაც არ არის რეკომენდებული, დიდხანს ფეხზე ნუიდგებით, ნუც იჯდებით, იარეთ. დღეს ყველა ადამიანი ვერ გაიგებს იუმორს, ამიტომ ხუმრობის დროსაც სიფრთხილე გამოიჩინეთ. სამაგიეროდ დღეს ზოგადად კარგია კომპიუტერის, ელექტრო და გაზის მოწყობილობების შეძენისთვის, სარემონტო და სამღებრო სამუშაოებისთვის გირჩევთ მიხელ ცაგარელი. ხელსაყრელია საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა, რეფორმატორული და საზოგადოებრივი საქმიანობა ხელსაყრელია. დღეს ნანახი სიზმრები შესაძლოა მოგვიანებით ახდეს. დღეს შეგიძლიათ გამოიყენოთ საფირონი, აკვამარინი, ცირკონი, ციტრინი და ცოცი. ჯანმრთელობის მხრივ სუსტდება მხედველობა, ნერვული სისტემა, ვენების და კუნთები. ამ ორგანოებთან დაკავშირებული ოპერაციების ჩატარება სასურველი არ არის. დღე დადებითია ვერძის, ტყუპებისა და ლომისთვის. შედარებით რთული დღეა კირჩხიბის, ქალწულის, მორიელისა და თხის რქის ნიშნებისთვის, მათ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციონ ჯანმრთელობას და დღის სხვა ნეგატიურ გამოვლინებებს. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით იქნება საშუალო. ასეთი გახლდათ დღის ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან. შლაგერის ფარგლებში დაგიტოვებთ საათის ბოლო მუსიკალურ შემსრულებელს და უკვე მომდევნო საათში განვაგრძოთ კომუნიკაცია 9:05-ზე. ეს თქვენი ავტორადიო.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც ცნობილია, მწვანე ჩაი აჩქარებს მეტაბოლიზმს, ამასთან აძლიერებს თერმოგენეზის პროცესს, რომელიც ორგანიზმის კალორიების დაცვაში ეხმარება. ცნობილი მოდელები გარდა იმისა, რომ მწვანე ჩაის სომენ თავის რაციონში ამცირებენ ნახშირწყლებს, მწვანე ჩაი შეიცავს ანტიოქსიდანტებს, რომლებიც ხელს უშლის კიბოს უჯრედების წარმოქმნას, ართრიტის განვითარებას და იცავს გულს. ეს დიეტა არ არის მიზანშეწონილი ორსულებისა და მეძუძური დედებისთვის, რადგან მწვანე ჩაი შეიცავს დიდი რაოდენობით კოფეინს.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
1: შემდეგი უმი პროდუქტების დიეტა გახლავთ. ამ დიეტის დროს მხოლოდ უმი პროდუქტების მიღება შეგიძლიათ ნებისმიერი სახით, თუნდაც ხორცის. რაოდენობაც არ არის შეზღუდული, თუმცა უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ძალიან საშიშია ორგანიზმისთვის. დიდი საშიშროება ათქმენს ორგანიზმში მოხდეს მომაკვდინებელი ბაქტერია, რომელიც სწორედ უმ პროდუქტებშია. ბოლოს კი გეტყვით, როგორ უნდა დავიცვათ დიეტა კანის ტიპის მიხედვით. ამ დიეტის საშუალებით სახიობებმა 7 კილოგრამზე მეტი დაიკლეს. კანის სპეციალური ანალიზის მიხედვით დგინდება, თუ რომელი მინერალები აკლია ორგანიზმს და მათ შესავსებად დგება კვების რაციონი. დიეტა მოიცავს კარტოფილს, მარცვლეულს, თეთრ ხორცს, თევზს, ბოსტნეულსა და ხილს. დიეტა არის კარგად დაბალანსებული და არანაირი ზიანი არ მოაქვს ორგანიზმისთვის. უბრალოდ აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ პროფესიონალ ექიმს და დაწვრილებით აუხსნათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ყველა პრობლემა.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: Wildberries-ი ყველაფერი შოპინგისთვის ერთ აპლიკაციაში. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ონლაინ შოპინგისთვის. სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით უახლოესი გაცემის პუნქტიდან. გადმოწერეთ Wildberries-ის აპლიკაცია. აირჩიეთ სასურველი ნივთი მარტივად და შეუკვეთეთ თქვენთვის მოსახერხებელი გადახდის მეთოდით. მომენტალურად მიღების შემდეგ ან ეტაპობრივად.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: Healthy G დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
3: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: ლაფებ რაძავა, სამი ხვალ, მამაჩემის საფლავზე. მე ამბილოლთენია? ბავა ეძინება თუ?

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა არის ავტომობილის სარქველები და რაში გამოიყენება? სარქველები არის მოწყობილობა, საიდანაც ჰაერი შედის და რომლის გაღება დაგეთვის შემთხვევაში გამონაბოლ ქვის გამოდევნა ხდება. ეს მოწყობილობა წკრიალის დროსაც იდეალურად მუშაობს. ეს არის დეტონაციის ხმა, ანუ ამ დროს ძრავაში მოხვედრილი დაბალი ხარისხის ბენზინი სრულად ვერ ახერხებს დაწვას. როდესაც სანთლიდან მიიღებს ნაპერწგალს, ის ერთი აფეთქებით სრულ დაწვას ვერ ახერხებს და ზედ დარჩენილი საწოვის მცირე დაჯგუფებები ერთმანეთის მიმდევრობით ფეთქდება. ეს პატარა დაჯგუფებები ისე ფეთქდება, რომ სალონში წკრიალის ხმა ისმის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. დაგვიმგზავრეთ თბილისიდან 95.1 დილის ავტოშოუ FM-ზე.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არის.
1: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ 22 სექტემბერია დღეს სამშაბათი დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში წვიმს. დღეს ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი იქნება. სოხუმში 16 მესტეაში 28 ზუგდიდში და ქუთაისში 26 ოზურგეთსა და ფოთში 25 გრადუსი ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმაა. 23 გრადუსი ცხინვალსა და ახალციხეში, 25 ბორჯომსა და გორში, 28 თელავში და 30 გრადუსი რუსთავში. დედაქალაქ თბილისში უნალექო ამინდია, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსს მიაღწევს.
0: შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე 95.1 დილის ავტოშოუ.

0: რეკლამა. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ყელი მტკივა, მახველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
8: ტეტესეფტ.
0: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცე შეგსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
9: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელი წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: ალო, ალო, საყვარელო, რომელი უფრო გიყვარს, ატამი, ვაშლი თუ ბანანი? რა? რა ბაზარში, კაცო, რა მინდა ბაზარში? აფთიაქში ვარ, აფთიაქში.
14: Sometimes I'm supposed to be a man and apologize to your woman, you understand?

0: დღევანდელობის 11-ის ნახევარზე გებრუნდებით ეთერში გერმანიაში კი 93 წლის კრისტიან ლანგე მარტოობასთან გამკლავების უჩვეულო გზა იპოვა. საკუთარ ტერიტორიაზე ამანათების მიღებისა და გაცემის პუნქტი გახსნა. საქმიანობას მისთვის პრაქტიკულად შემოსავალი არ მოაქვს, თუმცა მთავარი მიზანი ფულის გამომუშავება კი არა. ადამიანებთან ურთიერთობა. ლანგე გერმანიის სოფელ ვისენბახში ცხოვრობს. ბოლო წლებში ავადმყოფე უღლესობლი და წვლილმა ერთად 61 წელი გაატარა, თუმცა მიმდინარე წლის მარტში მეუღლე გარდაეცვალა. მისი დაკარგვის შემდეგ პენსიონერმა თავი განსაკუთრებით მარტო სვლად იგრძნო და მალევე ამანათების პუნქტების გახსნა გადაწყვიტა. პუნქტთან ერთად ლანგეს პატარა მაღაზიაც აქვს, სადაც ბერძნულ დელიკატესებს ყიდის. ამანათებისთვის კი ეზოს დანარჩენ ნაწილს იყენებს. პუნქტი და მაღაზია თითქმის არ არის მომგებიანი. თითოეულ ამანათზე ლანგე 1 ევროზე ნაკლებს იღებს და საქმიანობის ხარჯებს ძირითადად საკუთარი პენსიით ფარავს. ამის მიუხედავად პენსიონერისთვის ფინანსური სარგებელი მთავარი არ ყოფილა. მის პუნქტში ყოველდღურად დაახლოებით 10-დან 20-მდე ადამიანი მოდის. უმეტესობა ახლოს ცხოვრობს, თუმცა ზოგიერთი იქამდე 50 კილომეტრით დაშორებული ადგილიდანაც კი ჩადის. თუ ეს მათი სამსახურისგან მიმავალ გზაზეა. ლანგე სტუმრებს ეკითხება საიდან არიან და ასე იწყება მათ შორის საუბარი. დროთა განმავლობაში რამდენიმე მომხმარებელი პენსიონერის მეგობარიც კი გახდა. როგორც თავად ლანგე ამბობს, პუნქტის გახსნის შემდეგ მარტოობის განცდა გაუქრა და ახლა ამ საქმიანობით ძალიან კმაყოფილია. ინიციატივა ადგილობრივ მოსახლეობასაც კი დაეხმარა. ლანგის პუნქტის ამოქმედებამდე დაახლოებით ერთი თვით ადრე სოფელში საფოსტო განყოფილება დაიხურა, რის გამოც მცხოვრებლებს ამანათების მისაღებად მეზობელ დასახლებებში უწევდათ წასვლა. ახლა კი მათთვის ეს სერვისი ისევ ახლოსაა და ამასთან პენსიონერის ყოველდღიურად ადამიანებთან ურთიერთობის შესაძლებლობასაც აძლევს. აი ესე ძალიან კარგი ამბები ხდება ბატონი ლანგეს ირგვლივ. მორიგი მუსიკალური შემსრულებელი რამდენიმე წამში 9-5 საათზე ერთზე დაგებრუნდებით მალე.
1: აი ეს სტარტი 95 საათზე. მომართე ავტორადიო. დავიძარით სიამო

თუ ეძებ, აუცილებლად იპოვნი. თუ ნაპოვნია, ძებნა აღარ არის საჭირო. უბრალოდ ჩართე. ველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: 11 სექტემბერს ფლიც კოლექტივი და კოკაკოლა წარმოგიდგენთ ფრანგული სცენის ვარსკვლავს. იმანი. ღონისძიება გამართება ფექტორი თბილისში. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე.
8: საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა პლუსი და ავტორადიო
9: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: ამერიკის შეერთებულ შტატებში არსებობენ გზები, რომლებიც გაკეთებულია, მაგრამ მათი რუკაზე აღნიშნა დავიწყნათ. საქართველოში არსებობენ გზები, რომლებიც რუკაზეა აღნიშნული, მაგრამ მათი გაკეთება დავიწყნათ.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული მანქანების რამდენიმე ეგზემპლარი შესაძლოა ქვეყნის კულტურის ნაწილადაც კი აღვიქვათ. იყო მანქანები, რომლებიც მოძრაობდნენ სწრაფად და ისეთები, რომლებიც პრობლემებს გავდნენ. Chevrolet Impala აშკარად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. როცა პირველად ხედავდი, შეიძლება ვერც მივხვდარიყავი, რატომ ჰქონდა ასეთი რეპუტაცია. დიზაინი თითქოს ზედმეტად უბრალოა. დიდი შავი სედანი, სწორი ხაზები და მძიმე დგომით. არანაირი სპორტკარის აგრესია, უფრო დეტექტივის მანქანას ჰგავდა. ან ქალაქის პოლიციის ფლოტიდან შემთხვევით გამოპარულ რაღაცას და რეალურად ნაწილობრივ ასეც იყო. Impala SS, იმავე B-body პლატფორმაზე იდგა.

0: რასაც შევროლე კაპრის ან პოლიციის მანქანები იყენებდნენ. ამიტომაც ჰქონდა ისეთი უცნაური აურა, თითქოს ქუჩაში უკვე ავტორიტეტით მოძრაობდა. ამერიკაში ეს ფორმა ხალხის ქვეცნობიერში წლებია ძალაუფლებასთან, პოლიციასთან და ძიმე ვირვებთან ასოცირდებოდა. ეს ვერსიამ კი ამ ყველაფერს მასლ ქარის ხასიათი დაამატა. კაპოტის ქვეშ 5.7 ლიტრიანი ვირვა ძრავა ედგა. იგივე ძრავის ოჯახის წევრი, რაც იმ პერიოდის შევროლე კორვეტს. მაგრამ იმპალას იდეა არასდროს ყოფილა სპორტული მანქანის თამაში. ის დიდი იყო, ძიმე. ზუსტად ამიტომ მუშაობდა. გაზს რომ აჭერდი მანქანა, ისე იძროდა, თითქოს მასას საერთოდ არ აღიარებდა. განსაკუთრებით შავფერში ჰქონდა უცნაური ენერგია. იმ წლებში შავი იმპალა SS თითქმის ქუჩის კულტურის ნაწილად გადაიქცა. ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში ჩნდებოდა, პოლიციის სერიალებში, სამხრეთ ცენტრალურ ლოს-ანჯელესის ღამის კადრებში, ამერიკული კრიმინალური ფილმების ფონზე. მანქანა თითქოს ყოველთვის ღამით არსებობდა, წვიმიან ავტოსადგომებზე, ნეონების ქვეშ, ნელა მოძრავი ჩაბორული მინებით. ამიტომაც უყვარს ხალხს დღემდე, იმიტომ რომ იმპალა SS არასდროს უცდია დახვეწილი ყოფილიყო. არც ევროპული გამძლეობა ჰქონდა და არც იაპონური სისუფთავე. ეს იყო ძველი ამერიკული იდეა, დიდი ძრავა, უკანა წამყვანი და მანქანა, რომელიც თავისი მასით გაშინებს. ეს მსგავსი მანქანები თითქმის აღარ არსებობს. თანამედროვე სპორტული სედანები ბევრად სწრაფები არიან, მაგრამ ცოტას თუ აქვს ისეთი ქუჩის აურა, როგორიც შევროლე იმპალას ჰქონდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: საათის ბოლოს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ მიხელ ცაგარელისგან. დღეს და ხვალ განსაკუთრებით დაძაბული დღეებია მერწყულის, ქალწულის და მორიელის ნიშნებისთვის. შესაძლოა ძილის დარღვევაც გამოვლინდეს, ამიტომ განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ ნერვულ სისტემას. დღე ხელსაყრელი იქნება მშვიდი მოლაპარაკებებისთვის, აკონტროლეთ საკუთარი სიტყვები და ფანტაზიები. დღეს ზოგადად კარგია კომპიუტერისთვის ელექტრო და გაზის მოწყობილობების შესაძენად, გირჩევთ მიხელ ცაგარელი. დღეს ნანახი სიზმრები შესაძლოა მოგვიანებით ახდეს. ჯანმრთელობის მხრივ მხედველობის, ნერვული სისტემის, ვენების და ფეხების კუნთების სფერო სუსტდება. დღეს დადებითი დღე გახლავთ ვერძის ტყუპებისა და ლომისთვის და შედარებით რთული დღეა კირჩხიბის, ქალწულისა და მორიელის, აგრეთვე თხის რქის ნიშნებისთვის. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალო იქნება. ასეთია მიხელ ცაგარელის დღის ასტროლოგიური პროგნოზი, დაგებრუნდებით მომდევნო საათში.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც ცნობილია, მწვანე ჩაი აჩქარებს მეტაბოლიზმს, ამასთან აძლიერებს თერმოგენეზის პროცესს, რომელიც ორგანიზმის კალორიების დაცვაში ეხმარება. ცნობილი მოდელები გარდა იმისა, რომ მწვანე ჩაის სვამენ, თავის რაციონში ამცირებენ ნახშირწყლებს. მწვანე ჩაი შეიცავს ანტიოქსიდანტებს, რომლებიც ხელს უშლის კიბოს უჯრედების წარმოქმნას, ართრიტის განვითარებას და იცავს გულს. ეს დიეტა არ არის მიზანშეწონილი ორსულებისა და მეძუძური დედებისთვის, რადგან მწვანე ჩაი შეიცავს დიდი რაოდენობით კოფეინს.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
1: შემდეგი უმი პროდუქტების დიეტა გახლავთ. ამ დიეტის დროს მხოლოდ უმი პროდუქტების მიღება შეგიძლიათ ნებისმიერი სახით, თუნდაც ხორცის. რაოდენობაც არ არის შეზღუდული, თუმცა უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ძალიან საშიშია ორგანიზმისთვის. დიდი საშიშროებაა თქმენს ორგანიზმში მოხდეს მომაკვდინებელი ბაქტერია, რომელიც სწორედ უმ პროდუქტებშია. ბოლოს კი გეტყვით, როგორ უნდა დავიცვათ დიეტა კანის ტიპის მიხედვით. ამ დიეტის საშუალებით მსახიობებმა 7 კილოგრამზე მეტი დაიკლეს. კანის სპეციალური ანალიზის მიხედვით დგინდება, თუ რომელი მინერალები აკლია ორგანიზმს და მათ შესაძლებელი ზებად დგება კვების რაციონი. დიეტა მოიცავს კარტოფილს, მარცვლეულს, თეთრ ხორცს, თევზს, ბოსტნეულსა და ხილს. დიეტა არის კარგად დაბალანსებული და არანაირი ზიანი არ მოაქვს ორგანიზმისთვის. უბრალოდ აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ პროფესიონალ ექიმს და დაწვრილებით აუხსნათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ყველა პრობლემა.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა. მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032 2511.
1: ავტომობილის შეძენას გეკმავ? მოგოს ავტო ლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილიჩი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
2: Wildberries-ი ყველაფერი შოპინგისთვის ერთ აპლიკაციაში. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ონლაინ შოპინგისთვის. სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით უახლოესი გაცემის პუნქტიდან. გადმოწარეთ Wildberries-ის აპლიკაცია. აირჩიეთ სასურველი ნივთი მარტივად და შეუკვეთეთ თქვენთვის მოსახერხებელი გადახდის მეთოდით. მომენტალურად, მიღების შემდეგ ან ეტაპობრივად.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური

0: ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: Helpy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579 60 10. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: Анджелина Джолим საერთაშორისო სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. Анджелина Джолис სიკვდილით დასჯის წინ პატიმრების უკანასკნელი სურვილის ტრადიციის გაუქმებას ითხოვდა. და დაიღალა ქალი.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. 22 სექტემბერია დღეს. დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში წვიმს. 27 გრადუსი იქნება ტემპერატურა სოხუმში, 16 მასტიაში, 28 ზუგდიდსა და ქუთაისში, 26 თოთში, ბათუმსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთში ზოგან ხანმოკლე წვიმაა, 23 გრადუსი ცხინვალსა და ახალციხეში, 25 ბორჯომსა და გორში. თელავში 28, რუსთავში კი 30 გრადუსი იქნება. დედაქალაქ თბილისში დღეუნდელი ქოჩაევლის ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მოიმატებს.
3: კომფორტი, თავდაჯერებულობა, სიამოვნება. 95.1 სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ავტორადიო. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო
4: წესი. როგორ მოიქცეთ თუ ჭირს დაკოქვა? ეგრეთ წოდებული სტარტერი ტრიალებს, მაგრამ ძრავა არ იწყებს მუშაობას. შეიძლება სისტემაში საგდანღაც ჰაერი ხდება. უამრავი სენსორი და მილიუზრუნველყოფს მის კარგად მუშაობას და ასევე სუფთად დაგოქვას. ამიტომ შესაძლებელია რომელიმე სენსორიდან ან მილიდან ჰაერი იბარებოდეს. არ არის გამორიცხული, რომ სენსორი შიგნით მტვერი იყოს მოხვედრილი, რის გამოც ჰაერი შიგნითაც ხვდება. ჰაერი შეპარვის დროს იწყება ზუსტად ასეთი პრობლემები. ტრიალებს, მაგრამ ან იქოქება ძრავა, ან არა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
3: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
5: კომფორტული მგზავრობის ფორმულა 95.1. შეიგრძენი მუსიკის ძალა ავტორადიოსთან ერთად.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
8: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
10: გუშინ თბილისის ერთ-ერთ ბარში დიდი ჩხუბი ატყდა. მოჩხუბრებმა თურმე სულ სელფის ჯოხები ურტყეს ერთმანეთს თავში. ხო

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Dr. Perkins.
2: Yes?
1: You may not remember me. I'm Nick Marshall. I came here about 10 years ago with my ex-wife Gigi.
2: Oh, Christ, not him.
1: Oh, good. You remember me.
3: I'm sorry to barge in like this, but I don't know who to turn to.
4: When an irrepressible smile such as yours warms an old implacable heart such as mine.
5: ყველაზე საყვარელ, სასაცილო და დასამახსოვრებელ ნამუშევარზე ვისაუბრებთ ფილმის სახელწოდებით „რასურთ ქალებს“. 2000 წლის ამერიკული რომანტიკული ფენტეზი კომედია გახვალთ, რომლის სცენარის ავტორები არიან ჯოშ გოლდსმითი, კეტი იუსპა და დაიან დრეიკი. ფილმის რეჟისორია ნენსი მეიერსი, ხოლო მთავარ როლებს მელ გიბსონი და ჰელენ ჰანტი ასრულებენ. ფილმი მხოლოდ პოპულარული რომანტიკული კომედია არ ყოფილა. ფილმს საინტერესო ისტორია აქვს, როგორც გადაღებების პროცესის, ისე მუსიკისა და ჯილდოების კუთხით. პრემიერა 2000 წლის 15 დეკემბერს შედგა. შეერთებულ შტატებსა და კანადაში იგი Paramount Pictures-მა გამოუშვა, ხოლო საერთაშორისო ბაზარზე დისტრიბუცია Icon Production-მა განახორციელა.

0: can win.
1: მიუხედავად იმისა, რომ ფილმმა კრიტიკოსებისაგან შერეული შეფასებები მიიღო, მაყურებელმა იგი ძალიან შეიყვარა და რამდენიმე მნიშვნელოვანი ჯილდო და ნომინაცია მოიპოვა. მელ გიბსონი ნომინირებული იყო ოქროს გლობუსზე, საუკეთესო მსახიობი მამაკაცის კატეგორიაში. ასევე ნომინირებული იყო ბლოკბასტერ ინტერტეინმენტ ევორდზე. ჰელენ ჰანტმა მოიგო ბლოკბასტერ ინტერტეინმენტ ევორდი როგორც საუკეთესო მსახიობმა. კომედია რომანტიკული ჟანრის კატეგორიაში მარისა ტომეომ მიიღო ნომინაცია სატელიტ ევორდზე.

ხოლო ეშლი ჯონსონმა იანგა არტისტ ევორზე მოახერხა გამარჯობა. ფილმმა ასევე მოიპოვა როგორც გოლდენ სკრინ ევორდსი, ასევე ფოგი ევორდსი. რაც შეეხება ალან სილვესტერს, მისმა მუსიკამ უდიდესი აღიარება ჰპოვა. ფილმი ნომინირებული იყო სატურნ ევორდზე, როგორც საუკეთესო ფენტეზი ფილმი.

ფილმის იდეა თავდაპირველად Hit Games-ის სახელით არსებობდა. სცენარი ჯოშ გოლდსმითმა, კეტი უისპამ და დაიან დრეიკმა შექმნეს. თუმცა მოგვიანებით ნენსი მეიერსმა მასზე მნიშვნელოვანი გადამუშავება მოახერხა და თავადვე დადგა ფილმი. პროექტი თავდაპირველად Disney-ს Touchstone Pictures-ს ეკუთვნოდა, მაგრამ სტუდიური ცვლილებების შემდეგ ფილმი Paramount Pictures-ში გადავიდა. ამის შემდეგ მთავარ როლზე მელ გიბსონი და ჰელენ ჰანტი დაამტკიცეს, კომერციული ფენომენი გახდა მსოფლიო მასშტაბით. $374 მილიონი გამოიმუშავა 70 მილიონიანი ბიუჯეტის საპირწონედ და იმ დროისათვის ქალი რეჟისორის მიერ გადაღებულ ყველაზე შემოსავლიან ფილმად იქცა. ამ ფილმის მუსიკალური მხარე განსაკუთრებით საინტერესოა, რადგან მასში ერთმანეთს ერწყმის კლასიკური ჯაზი, სვინგი, პოპი და ორიგინალური საორკესტრო მუსიკა. ფილმის ორიგინალური მუსიკა შექმნა ცნობილმა კომპოზიტორმა ალან სილვესტრიმ, რომელიც ასევე მუშაობდა Back to the Future-ზე, Forrest Gump-ზე და Castaway-ზე.

ოფიციალური საუნდტრეკის ალბომი განსხვავებით ბევრი სხვა ფილმისაგან ძირითადად ცნობილი არტისტების უკვე არსებული სიმღერებისაგან შედგება. ყველაზე გამორჩეული ტრეკებია: ფრენკ სინატრას ნამუშევარი, ნენსი უილსონის ნამუშევარი, ტონი ბენეტის ნამუშევარი, ისევე როგორც ბობი დარინის შესრულებით სიმღერა Mexican Knife.

ამ ფილმის წარმატების საიდუმლო იყო მელ გიბსონის კომედიური შარმი, ჰელენ ჰანტთან ქიმია, ნენსი მეიერსის ელეგანტური სტილი და გამორჩეული მუსიკალური არჩევანი. ამიტომაც მიუხედავად შერეული კრიტიკული შეფასებებისა, რასურთ ქალებს დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ რომანტიკულ კომედიად რჩება.

0: რეკლამა. Sokaris Sadgurebshi Evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbank MBC გთავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
10: საქართველოში ჩატარდა სოციოლოგიური გამოკითხვა. კითხვაზე სარგებლობ თუ არა ინტერნეტით, 100%-მა უპასუხა, რომ კი. გამოკითხვა ინტერნეტით ჩატარდა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული მანქანების რამდენიმე ეგზემპლარი შესაძლოა ქვეყნის კულტურის ნაწილადაც კი აღვიქვათ. იყო მანქანები, რომლებიც მოძრაობდნენ სწრაფად და ისეთები, რომლებიც პრობლემებს გავდნენ. Chevrolet Impala აშკარად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. როცა პირველად ხედავდი, შეიძლება ვერც მივხვდარიყავი, რატომ ჰქონდა ასეთი რეპუტაცია. დიზაინი თითქოს ზედმეტად უბრალოა. დიდი შავი სედანი, სწორი ხაზები და მძიმე დგომით. არანაირი სპორტკარის აგრესია, უფრო დეტექტივის მანქანას გავდა. ან ქალაქის პოლიციის ფლოტიდან შემთხვევით გამოპარულ რაღაცას და ო, რეალურად ნაწილობრივ ასეც იყო. Impala SS იმავე B-body პლატფორმაზე იდგა, რასაც Chevrolet Caprice ან პოლიციის მანქანები იყენებდნენ. ამიტომაც ჰქონდა ისეთი უცნაური აურა, თითქოს ქუჩაში უკვე ავტორიტეტით მოძრაობდა. ამერიკაში ეს ფორმა ხალხის ქვეცნობიერში წლებია ძალაუფლებასთან, პოლიციასთან და ძიმე ვირვებთან ასოცირდებოდა. SS ვერსიამ კი ამ ყველაფერს muscle car-ის ხასიათი დაამატა. კაპოტის ქვეშ 5.7 ლიტრიანი V8 ძრავა ედგა. იგივე ძრავის ოჯახის წევრი, რაც იმ პერიოდის Chevrolet Corvette-ს. მაგრამ Impala-ს იდეა არასდროს ყოფილა სპორტული მანქანის თამაში. ის დიდი იყო, ძიმე. ზუსტად ამიტომ მუშაობდა. გაზს რომ აჭერდი მანქანა, ისე იძროდა თითქოს მასას საერთოდ არ აღიარებდა. განსაკუთრებით შავფერში ჰქონდა უცნაური ენერგია. იმ წლებში შავი Impala SS თითქმის ქუჩის კულტურის ნაწილად გადაიქცა. ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში ჩნდებოდა, პოლიციის სერიალებში, სამხრეთ ცენტრალურ ლოს-ანჯელესის ღამის კადრებში, ამერიკული კრიმინალური ფილმების ფონზე. მანქანა თითქოს ყოველთვის ღამით არსებობდა, წვიმიან ავტოსადგომებზე, ნეონების ქვეშ, ნელა მოძრავი ჩაბორული მინებით. ამიტომაც უყვარს ხალხს დღემდე, იმიტომ რომ Impala SS არასდროს უცდია დახვეწილი ყოფილიყო. არც ევროპული გამძლეობა ჰქონდა და არც იაპონური სისუფთავე. ეს იყო ძველი ამერიკული იდეა, დიდი ძრავა, უკანა წამყვანი და მანქანა, რომელიც თავისი მასით გაშინებს. დღეს მსგავსი მანქანები თითქმის აღარ არსებობს. თანამედროვე სპორტული სედანები ბევრად სწრაფები არიან, მაგრამ ცოტას თუ აქვს ისეთი ქუჩის აურა, როგორიც Chevrolet Impala-ს ჰქონდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: საათის ბოლოს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ მიხელ ცაგარელისგან. დღეს და ხვალ განსაკუთრებით დაძაბული დღეებია მერწყულის, ქალწულის და მორიელის ნიშნებისთვის. დრო და დრო განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ ნერვულ სისტემას, არ ახვეთ პროვოკაციებს, ნუ გადატვირთავთ თავს. მეტი დაისვენეთ და ეცადეთ საკმარისად გამოიძინოთ. დღეს უფრო ხელსაყრელია შვიდი მოლაპარაკება. ამასთან სამყარო თითოეული ადამიანის გეგმებს გამოცდის, რამდენად სწორად ამ ყარად არის ეს გეგმები ჩამოყალიბებული. აკონტროლეთ სიტყვები და ფანტაზიები. დღეს ზოგადად კარგია კომპიუტერის სარემონტო და სამხედრო სამუშაოების შესაძენად. ხელსაყრელია საცხოვრებელი ადგილის შეცვლისა და ბინის გამოცვლისთვის. დღეს ნანახის სიზმრები შესაძლო მოგვიანებით ახდეს. ჯანმრთელობის მხრივ სუსტდება მხედველობის, ნერვული სისტემის, ვენების და ფეხების კუნთების სფერო. დღედადებითია ვერძის ტყუპების და ლომის ნიშნებისთვის, დღის განმავლობაში შეუძლიათ აქტიური ცვლილებების განხორციელება და საკუთარი ინტერესების გამოვლენა. შედარებით რთული დღეა კირჩხიბის, ქალწულის, მორელის და თხის რქისთვის. დანარჩენ ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით იქნება საშუალო.
1: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც ცნობილია, მწვანე ჩაი აჩქარებს მეტაბოლიზმს, ამასთან აძლიერებს თერმოგენეზის პროცესს, რომელიც ორგანიზმის კალორიების დაცვაში ეხმარება. ცნობილი მოდელები გარდა იმისა, რომ მწვანე ჩაის სვამენ, თავის რაციონში ამცირებენ ნახშირწყლებს. მწვანე ჩაი შეიცავს ანტიოქსიდანტებს, რომლებიც ხელს უშლის კიბოს უჯრედების წარმოქმნას, ართრიტის განვითარებას და იცავს გულს. ეს დიეტა არ არის მიზანშეწონილი ორსულებისა და მეძუძური დედებისთვის, რადგან მწვანე ჩაი შეიცავს დიდი რაოდენობით კოფეინს.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
1: შემდეგი უმი პროდუქტების დიეტა გახლავთ. ამ დიეტის დროს მხოლოდ უმი პროდუქტების მიღება შეგიძლიათ ნებისმიერი სახით, თუნდაც ხორცის. რაოდენობაც არ არის შეზღუდული, თუმცა უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ძალიან საშიშია ორგანიზმისთვის. დიდი საშიშროება ათქმენს ორგანიზმში მოხდეს მომაკვდინებელი ბაქტერია, რომელიც სწორედ უმ პროდუქტებშია. ბოლოს კი გეტყვით, როგორ უნდა დავიცვათ დიეტა კანის ტიპის მიხედვით. ამ დიეტის საშუალებით სახიობებმა 7 კილოგრამზე მეტი დაიკლეს. კანის სპეციალური ანალიზის მიხედვით დგინდება, თუ რომელი მინერალები აკლია ორგანიზმს და მათ შესავსებად დგება კვების რაციონი. დიეტა მოიცავს კარტოფილს, მარცვლეულს, თეთრ ხორცს, თევზს, ბოსტნეულსა და ხილს. დიეტა არის კარგად დაბალანსებული და არანაირი ზიანი არ მოაქვს ორგანიზმისთვის. უბრალოდ აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ პროფესიონალ ექიმს და დაწვრილებით აუხსნათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ყველა პრობლემა.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: ჰაიერი ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. სექტემბერში თანხა აიღე, გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართე ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
5: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: ფაქტი, თუ შენ უკვე ერთი კვირა პიჯაქზე აწმეტი რიგით დაგიხარ, დროა სოლი მოიყვანო. ანდა გაშორდე.

0: ეს ამინდის ცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი
1: ამინდის პროგნოზი
0: ავტორადიოს ეთერში
2: ამინდის პროგნოზი გაგაცნობთ 22 სექტემბერია დღეს დასავლეთში ზოგიერთ რეგიონში ცვლის 27 გრადუსია ტემპერატურა სოხუმში 16 მესტიაში 28 ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 ოზურგეთსა და ფოთში და 25 გრადუსი იქნება ბათუმში აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა 23 გრადუსი ახალციხეში 25 ბორჯომსა და გორში ცხინვალში 24 თელავში 28 რუსთავში კი 30 გრადუსი იქნება დედაქალაქში დღე უნალეკოდ ჩაივლის ცხელა კიდეც უკვე აირის ტემპერატურა კი 29 გრადუსს მიაღწევს
0: შენი ავტომობილი იმსახურებს საუკეთესო მეგობარს და მეგობრი ავტო რადიოსთან

0: შეიგრძენით შემოდგომის მრავალფეროვნება ჩვენთან ერთად. ავტორადიო.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
2: როგორ მოგიქცეთ თუ კონდიციონერი გვიან გრილდება? ეს სტანდარტული შემთხვევაა და სავარაუდოდ კონდიციონერს აკლია ფრეონი. სითხე, რომლის ბრუნვაც ავტომობილის სისტემის გაცილებას იწვევს. პრობლემა მარტივად მოგვარდება უბრალოდ და ამატებინეთ ფრეონი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 3919.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში
0: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: ამ ბოლო დროს ხელფასს რომ ვიღებ, ასე მგონია ხურდას მაძლევენ.

0: მალე შენი საყვარელი სიმღერა აღდგება. იყავი ტალღაზე.
1: ავტორადიო. ავტორადიო. ავტორადიო.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, Liberty-ს სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: Liberty-ს სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty-ს Mobile Bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში. თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ყელი მჭკივა, მახვილებს.
7: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
9: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
10: ტეტესეფტ.
11: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად.
12: აიღე Liberty-ს ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
13: Liberty, ჩვენი ბანკი.
14: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.ge-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010. HelpG, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
15: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
16: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
17: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
18: ბავშვი დედასთან ატირებული მიირბეს. რა მოხდა შვილო დედიკო გენაცვალოს?
19: მამამ ხელში ჩაგუჩი ჩაირთხა.
18: მე დედიკო

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: Okay, cool. Tell me about him.
2: Okay, let's

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: არ აქვს მნიშვნელობა გზა მოკლეა თუ გრძელი. დაგვიმგზავრე. ჩვენ საუკეთესო მეგზურობას გაგიწევთ.
1: ავტორადიო.
0: ავტორადიო.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული მანქანების რამდენიმე ეგზემპლარი შესაძლოა ქვეყნის კულტურის ნაწილადაც კი აღვიქვათ. იყო მანქანები, რომლებიც მოძრაობდნენ სწრაფად და ისეთები, რომლებიც პრობლემებს გაუდგნენ. Chevrolet Impala აშკარად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. როცა პირველად ხედავდი, შეიძლება ვერც მივხვდარიყავი, რატომ ჰქონდა ასეთი რეპუტაცია. დიზაინი თითქოს ზედმეტად უბრალოა. დიდი შავი სედანი, სწორი ხაზებით და მძიმე დგომით. არანაირი

0: სპორტკარის აგრესია, უფრო დეტექტივის მანქანას გავდა. ან ქალაქის პოლიციის ფლოტიდან შემთხვევით გამოპარულ რაღაცას და ო, რეალურად ნაწილობრივ ასეც იყო. Impala SS იმავე B-body პლატფორმაზე იდგა, რასაც Chevrolet Caprice ან პოლიციის მანქანები იყენებდნენ. ამიტომაც ჰქონდა ისეთი უცნაური აურა, თითქოს ქუჩაში უკვე ავტორიტეტით მოძრაობდა. ამერიკაში ეს ფორმა ხალხის ქვეცნობიერში წლებია ძალაუფლებასთან, პოლიციასთან და ძიმე ვირვებთან ასოცირდებოდა. SS ვერსიამ კი ამ ყველაფერს muscle car-ის ხასიათი დაამატა. კაპოტის ქვეშ 5.7 ლიტრიანი ვირვა ძრავა ედგა. იგივე ძრავის ოჯახის წევრი, რაც იმ პერიოდის Chevrolet Corvette-ს. მაგრამ Impala-ს იდეა არასდროს ყოფილა სპორტული მანქანის თამაში. ის დიდი იყო, ძიმე. ზუსტად ამიტომ მუშაობდა. გაზს რომ აჭერდი მანქანა, ისე იძროდა, თითქოს მასას საერთოდ არ აღიარებდა. განსაკუთრებით შავფერში ჰქონდა უცნაური ენერგია. იმ წლებში შავი Impala SS თითქმის ქუჩის კულტურის ნაწილად გადაიქცა. ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში ჩნდებოდა, პოლიციის სერიალებში, სამხრეთ ცენტრალურ ლოს-ანჯელესის ღამის კადრებში, ამერიკული კრიმინალური ფილმების ფონზე. მანქანა თითქოს ყოველთვის ღამით არსებობდა, წვიმიან ავტოსადგომებზე, ნეონების ქვეშ, ნელა მოძრავი ჩაბორული მინებით. ამიტომაც უყვარს ხალხს დღემდე, იმიტომ რომ Impala SS არასდროს უცდია დახვეწილი ყოფილიყო. არც ევროპული გამძლეობა ჰქონდა და არც იაპონური სისუფთავე. ეს იყო ძველი ამერიკული იდეა, დიდი ძრავა, უკანა წამყვანი და მანქანა, რომელიც თავისი მასით გაშინებს. დღეს მსგავსი მანქანები თითქმის აღარ არსებობს. თანამედროვე სპორტული სედანები ბევრად სწრაფები არიან, მაგრამ ცოტას თუ აქვს ისეთი ქუჩის აურა, როგორიც Chevrolet Impala-ს ჰქონდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: 11 სექტემბერს ფლიც კოლექტივი და კოკაკოლა წარმოგიდგენთ ფრანგული სცენის ვარსკვლავს იმანი. ღონისძიება გამართება ფექტორი თბილისში. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე.
3: საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა პლუსი და ავტორადიო
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: სოლი როცა სიგარეტს ყიდულობს, ეძებს კოლოფს, წარწერით მოწევა იწევს უნაყოფობას.
8: გონია რომ არ დაორსულდება.

დამშვიდობის კიდევ ერთხელ ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ ხვალის დღეისთვის ჯერჯერობით დასავლეთ საქართველოში დღეს ზოგიერთ რეგიონში წვიმს 27 გრადუსი იქნება ტემპერატურა სოხუმში 16 მესტიაში ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 ოზურგეთში ფოსსა და ბათუმში 26 გრადუსამდე გადდება ჰაერი აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმაა 23 გრადუსი ახალციხეში 25 ბორჯომსა და გორში ცხინვალში 24 თელავში 28 რუსთავში 30 გრადუსი იქნება დღე უნალეკო ჩაივლის და დაკალაქ თბილისში ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსს მიაღწევს

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. შუქნიშანთან მიახლოებისას, როცა წინ შუქნიშანზე წითელი ანთია, შეეცადეთ შუქნიშანთან მიახლოებისას დაიცვათ გონივრული დისტანცია და იმდენი მოახერხოთ, რომ ჯერ დამოხრუჭება და მერე მანქანის ადგილიდან დაძრა არ დაგჭირდეთ, რადგან ასეთ დროს ავტომობილი კაცილებით მეტ საწოლს მოიხმარს, ვიდრე მაშინ, როცა უკვე დაძრულს რბილა დააჩქარებთ. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
3: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
4: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs, rom shemodgomis kharchebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi, qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 39 39. Tu elektrosainjinro samushaoebistvis produktsiis sherchva ertsivtse shiksurs. Gakhsovdes sakabelshi, sherchev evropuli standardebit damzadebul sakabelo produktsiastan ertad gofrirebul milebs. Schneider Electric-is elektrofurniturasa და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში. 2 22 14 18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
5: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებელილობას.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 5 95 489 614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელიტში.
7: 2 38 80 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
10: დიახ მეგობრებო, სპორტული სიახლეების დროს დადგა ჩვენს ტავღაზე. დავიწყოთ ფეხბურთით. ლივერპულთან დაახლოებულმა The Athletic-ის ჟურნალისტმა ჯეიმს პირსმა განაცხადა, რომ თუ ლივერპული გუნდის ბრაზილიელ კიპერ ალისონ ბეკერთან კონტრაქტს კიდევ ერთი წლით გაახანგრძლივებს, ასეთ შემთხვევაში მერსისაიდელთა რიგებს ქართველი მეკარე გიორგი მამრდაშვილი დატოვებს. პირსი აღნიშნავს, რომ ბრაზილიელის შრომით ხელშეკრულებაში არის პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სურვილი შემთხვევაში მხარეები თანამშრომლობას ერთი წლით გაა გძლებენ და მიუხედავად იმისა, რომ მოლაპარაკებები ჯერჯერობით არ დაწყებულა, ამის საკმაოდ დიდი შანსი არსებობს. ჟურნალისტის ცნობით, ქართველი ზედიზედ მესამე სეზონში სათადარიგოთა სკამზეზის ძირითადად და ალისონის დარჩენის შემთხვევაში კლუბს თავად დატოვებს. შეგახსენებთ, რომ ბეკერს ლივერპულთან კონტრაქტი მიმდინარე სეზონის ბოლომდე აქვს გაფორმებული.
11: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
10: გიორგი კვერნაძე, რომელიც იტალიის ჩემპიონატის ზედიზედ 3 შეხვედრაში იტანს გოლს, მეხუთე ტურის სიმბოლურ ნაკრებში შეიყვანეს. შეგახსენებთ, რომ მისმა ფროზინონემ 2-0 დაამარცხა კომო და ერთი გოლი სწორედ ქართულმა შემტევმა შეაგდო. სოფასკორმა ჩვენიანს ტურნირის სიმბოლურ ნაკრებში ჩვენიანი შეიყვანა, ესე იგი სიმბოლურში კომოსთან მოგებული მატჩის შემდეგ პრესკონფერენციაზე ფროზინონეს მწვრთნელმა მასიმილიანო ალვინიმ გიორგი კვერნაძეზეც ისაუბრა. მან თქვა, შესანიშნავი ბიჭია ჩემმა ხანდაზმულმა დედა მითხრა, რომ ის მოსწონს. მეც ვუპასუხე, რომ შესანიშნავია, ნიჭიერი და ჭკვიანია, მას გაუმჯობესებისათვის ყველაფერი აქვს და დავეხმარებით, განაცხადა მწვრთნელმა. ნუ ეს უკვე დიდი პლუსია, როდესაც მთავარი მწვრთნელის დედას მოსწონხარ. ასე რომ წარმატებები გიორგის და კიდევ ბევრი გოლის გატანა ამ სეზონში.
12: სპორტ ნიუს.
10: ატლეტიკოს 27 წლის არგენტინელმა მცველმა კრისტიან რომერომ განაცხადა, რომ 2026 წელს ოქროს ბურთის გამარჯვებული ფეხბურთელი მისივე თანამემამულე ლეგენდარული ლიონელ მესი უნდა გახდეს. ოქროს ბურთი მესის უნდა გადასცენ, მისნაირი არავინაა, როდესაც თამაშს შეწყვეტს, მაშინ ვნახოთ ვინს გადავცემთ, ვის გადაეცემა ჯილდო, ციტირებს რომეროს ESPN. შეხსენებისთვის, ლეოს ოქროს ბურთი კარიერაში უკვე 8-ჯერ აქვს მოგებული, ის 30 საუკეთესო ფეხბურთელს შორის და დასახელებული და საუკეთესო 30 საუკეთესო ფეხბურთელს შორისაა დასახელებული, ხოლო თავად ოქროს ბურთის დაჯილდოების ცერემონიას რაც შეეხება, შეგახსენებთ, რომ ის უკვე სულ მალე 26 ოქტომბერს ლონდონში გამართება.
11: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
10: საქართველოს 21 წლამდე ნაკრები კი 26 სექტემბერს ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპს შინ საბერძნეთთან მატჩით განაახლა ხოლო პირველ და 6 ოქტომბერს ჩრდილოეთ ირლანდიას და გერმანიას დაუპირისპირდება. რამასვაინძის გუნდმა გუშინ მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე არასრული შემადგენლობით პირველი ვარჯიში გამართა ახალგაზრდულ ნაკრებს ქუთაისის ტორპედოს და 21 წლამდე ნაკრების მცველი ლუკა ლაცაბიძე შემოუერთდა. გეტყვით, ესე იგი, ნუ 26-ში საქართველოს საბერძნეთი მიხეილ მესხზე გამართება დასაწყისი 19 საათზე. 1 ოქტომბერს უკვე ჩრდილოეთ ირლანდიასთან აქვს გასვლითი მატჩი ის დროით 20 საათზე დაიწყება ეს შეხვედრა, ხოლო 6 ოქტომბერს გერმანიას ვესტუმრებით, სადაც ადგილობრივ ახალგაზრდულ ნაკრებს ვეთამაშებით, თამაში თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. წარმატებები უსურვოთ ჩვენს ახალგაზრდა ფეხბურთელებს და ღირსეული მატჩების ჩატარება სამივე ამ თამაშის. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
9: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: დღევანდელ Beauty Line-ში გავარკვევთ, როდის ათმის ცვენა სეზონური და როდის მიგვანიშნებს ჯანმრთელობის პრობლემაზე. მოგეხსენებათ, რომ თმის ცვენა ერთ-ერთი იმ პრობლემათაგანია, რომელიც განსაკუთრებით შემოდგომაზე გვაფიქრებს. ალბათ სეზონურია და თავისით გაივლის, მაგრამ ასეა თუ არა ყოველთვის. თუ ბოლო პერიოდში სავარცხელზე, ბალიშზე ან შხაპის დროს ჩაულებრივზე მე თმას ხედავთ, პირველ რიგში პანიკა ნამდვილად არ არის საჭირო. თმის გარკვეული რაოდენობის დაკარგვა ყოველდღიურად სრულიად ნორმალურია. დაახლოებით 50-დან 100-მდე ღერი დღეში. ზოგიერთ წყაროში საშუალო ნორმა 50-დან 150-მდეც არის შეფასებული. თმა მუდმივად გადის ზრდის, დასვენებისა და ცვენის ციკლს. პრობლემა მაშინ იწყება, როდესაც ცვენა შესამჩნევად იმატებს ან თანდათან ცირდება თმის საერთო სისქე. მაგრამ როგორ გავარჩიოთ, დროებითი ცვენაა თუ რეალური პრობლემა? აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი დრო, ინტენსივობა და ხასიათია. თუ თმა უბრალოდ ჩაულებრივზე მეტად გცვივათ, მაგრამ თავის კანზე სიმჭიდროვე დიდად არ შეცვლილა, არ გაქვთ მელოტიუბნები და რამდენიმე თვის წინ გადაიტანე ძლიერი სტრესი, მაღალი სიცხით მიმდინარე ავადმყოფობა, ოპერაცია, მკვეთრი წონის კლება ან მნიშვნელოვანი ჰორმონალური ცვლილება, ეს შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული ტელოგენური ეფლუვიუმი, ანუ დროებით ჭარბი ცვენა. და აქ არის საინტერესო დეტალი. თმა ხშირად მაშინ არიწყებს ცვენას, როდესაც პრობლემა სახეზეა. ზოგჯერ მიზეზი რამდენიმე თვით ადრე უნდა ვეძებოთ. მაგალითად, თუ ზაფხულში გადაიტანეთ მაღალი სიცხით მიმდინარე ინფექცია, ძალიან სტრესული პერიოდი, მკვეთრი დიეტა ან წონაში სწრაფად დაიკელით, თმის გაძლიერებული ცვენა შეიძლება სწორედ რამდენიმე თვის შემდეგ შენიშნოთ. ამიტომ ფრაზა „უცებ დამეწყო თმის ცვენა“ ყოველთვის არნიშნავს, რომ მიზეზიც ახლახანს გაჩნდა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება. ცვენა და თმის მტრევა ერთი და იგივე არ არის. თუ თმის სიგრძეზე მოკლე გატეხილ ღერებს ამჩნევთ, ბოლოები დაზიანებული და სხვადასხვა სიგრძის ხდება, შესაძლოა საქმე უფრო მეტად მტრევასთან ქონდეს, მაგალითად ხშირი სიცხის, ქიმიური პროცედურების ან ჭიდრო ვარცხნილობების გამო. ხოლო თუ თმა მთლიანად ღერით, ფესვიდან ცვივა და შხაპში ან სავარცხელზე აშკარად მეტი თმა გრჩებათ, ეს უკვე თმის ცვენაა. არსებობს რამდენიმე ნიშანი, როდესაც უბრალოდ სეზონურ ცვენას არ უნდა დავაბრალოთ ყველაფერი. მაგალითად, თუ თმა თანდათან თხელდება თავის ზედა ნაწილში, თუ შუა გაყოფა უფრო ფართო ხდება, თუ კუდი აშკარად გათხელდა, თუ ჩნდება მელოტი ან კვეთრად გათხელებული უბნები, თუ თმის ცვენას თან ახლავს თავის კანის ქავილი, წვა ან გაღიზიანება, ან თუ ცვენა ძალიან ინტენსიურია და დროთა განმავლობაში არ მცირდება. განსაკუთრებით საყურადღებოა მრგვალი, მკვეთრად შემოსაზღვრული უბნების გაჩენა. ასეთ შემთხვევაში მიზეზი შეიძლება სულაც არ იყოს ჩვეულებრივი, დიფუზური ცვენა და საჭირო იყოს დერმატოლოგის შეფასება. და რას ვაკეთებთ ასეთ დროს? ყველაზე გავრცელებული შეცდომა ის არის, რომ ადამიანი მაშინვე იწყებს სხვადასხვა თმის ვიტამინის, ზეთის, სერუმის ან დანამატის მიღებას, მაგრამ თმის ცვენას უამრავი მიზეზი აქვს და ერთი პროდუქტი ყველა მიზეზს ვერ მოაგვარებს. ზოგიერთ შემთხვევაში საჭიროა კვების მდგომარეობის, რკინის მარაგების, ფარისებრი ჯირკვლის, ჰორმონალური ფაქტორების ან სხვა შესაძლო მიზეზების შეფასება. კონკრეტული კვლევები კი ექიმმა სიმპტომებისა და ისტორიის მიხედვით უნდა შეარჩიოს. ამიტომ თუ ცვენა ძლიერია, დიდხანს გრძელდება ან უკვე ამჩნევთ თმის სისქის შემცირებას, საუკეთესო პირველი ნაბიჯი დერმატოლოგთან კონსულტაცია. რაც უფრო ადრე დადგინდება მიზეზი, მით უკეთესია მკურნალობის შედეგების შანსიც.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად. რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: Wildberries-ი ყველაფერი შოპინგისთვის ერთ აპლიკაციაში. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ონლაინ შოპინგისთვის. სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით უახლოესი გაცემის პუნქტიდან. გადმოწერეთ Wildberries-ის აპლიკაცია. აირჩიეთ სასურველი ნივთი მარტივად და შეუკვეთეთ თქვენთვის მოსახერხებელი გადახდის მეთოდით. მომენტალურად მიღების შემდეგ ან ეტაპობრივად.
0: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაცია

0: მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: Анекдоты. Сиямовлебит гасавлат зазе.
7: Курулма цолс сапарелтан шеустро да гадаирия. Расакетებს ხოლო აი კაცი, ჩვენს ლოგინში.
8: ქალმა გამოყო საბნის ქვეშიდან თავი და შეხკივლა.
9: სასოულებს ნენა, სასოულ შობა, სასოულ საგეთო.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: მუსიკა, რომელიც ქმნის მოგზაურობის განწყობას.
2: ავტორადიო.
3: დღისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც ცნობილია, მწვანე ჩაი აჩქარებს მეტაბოლიზმს, ამასთან აძლიერებს თერმოგენეზის პროცესს, რომელიც ორგანიზმის კალორიების დაცვაში ეხმარება. ცნობილი მოდელები გარდა იმისა, რომ მწვანე ჩაის სვამენ, თავის რაციონში ამცირებენ ნახშირწყლებს. მწვანე ჩაი შეიცავს ანტიოქსიდანტებს, რომლებიც ხელს უშლის კიბოს უჯრედების წარმოქმნას, ართრიტის განვითარებას და იცავს გულს. ეს დიეტა არ არის მიზანშეწონილი ორსულებისა და მეძუძური დედებისთვის, რადგან მწვანე ჩაი შეიცავს დიდი რაოდენობით კოფეინს.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
1: შემდეგი უმი პროდუქტების დიეტა გახლავთ. ამ დიეტის დროს მხოლოდ უმი პროდუქტების მიღება შეგიძლიათ ნებისმიერი სახით, თუნდაც ხორცის. რაოდენობაც არ არის შეზღუდული, თუმცა უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ძალიან საშიშია ორგანიზმისთვის. დიდი საშიშროებაა თქმენს ორგანიზმში მოხდეს მომაკვდინებელი ბაქტერია, რომელიც სწორედ უმ პროდუქტებშია. ბოლოს კი გეტყვით, როგორ უნდა დავიცვათ დიეტა კანის ტიპის მიხედვით. ამ დიეტის საშუალებით მსახიობებმა 7 კილოგრამზე მეტი დაიკლეს. კანის სპეციალური ანალიზის მიხედვით დგინდება, თუ რომელი მინერალები აკლია ორგანიზმს და მათ შესავსებად დგება კვების რაციონი. დიეტა მოიცავს კარტოფილს, მარცვლეულს, თეთრ ხორცს, თევზს, ბოსტნეულსა და ხილს. დიეტა არის კარგად დაბალანსებული და არანაირი ზიანი არ მოაქვს ორგანიზმისთვის. უბრალოდ აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ პროფესიონალ ექიმს და დაწვრილებით აუხსნათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ყველა პრობლემა.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევების

0: გებელი 2-22-18 საკაბელი უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
1: Wildberries-ი ყველაფერი შოპინგისთვის ერთ აპლიკაციაში. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ონლაინ შოპინგისთვის. სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით უახლოესი გაცემის პუნქტიდან. გადმოწერეთ Wildberries-ის აპლიკაცია. აირჩიეთ სასურველი ნივთი მარტივად და შეუკვეთეთ თქვენთვის მოსახერხებელი გადახდის მეთოდით. მომენტალურად მიღების შემდეგ ან ეტაპობრივად.
2: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
5: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
6: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: გურულს დაპატიჟებენ კახეთში ქელეხზე. გადახედავს სუფრას და გადაირევა, ხაშლამა, შილაფლავი, მწვადი, შემწვარი, მოხრაგული და აღფრთოვანებული წამოიძახებს.
10: აცამა ხალხი, აცამა სუფრა. რა უნდა ქტარს გურიაში? ქტარი სულ კახეთში უნდა იყოს.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ ხვალისთვის. ხვალ 23 სექტემბერია დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. ხვალ 28 გრადუსი იქნება ტემპერატურა სოხუმში, ზუგდიდში, 16 მესტიაში, 26 ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში და 31 გრადუსი ქუთაისში. აღმოსავლეთის ზოგიერთ რეგიონში წვიმს 28 გრადუსი გორში, ბორჯომსა და ახალციხეში, აგრეთვე თელავში, ცხინვალში 26 და რუსთავში 30 გრადუსი იქნება. დედაქალაქში მზიანი ამინდი გველის, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსს მიაღწევს.
3: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
4: საშუალო სიჩქარით გადაადგილება საწვავის დაზოგვის უებარი საშუალებაა. წონის მსგავსად ამ შემთხვევაში საქმეში ფიზიკის კანონი ერთვება. სიჩქარის ზრდის კვალობაზე პირდაპირ პროპორციულად იზრდება შემხვედრი ჰაერის წინააღმდეგობა. უმეტეს ავტომობილებზე ხარჯი 80 კმ/სთ-ის სიჩქარეზე მაღლა იზრდება. კერძოდ 96 კმ/სთ-ის სიჩქარისას ხარჯი მეტია 14%-ით. ამიტომ გზავრობისას ოპტიმალური სიჩქარის შენარჩუნებით ხარჯი საშუალოდ 15%-ით შემცირებაა შესაძლებელი.
5: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
3: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებელია

0: ბლობას გაძლევს მიიღო 200000 ლარამდე თანხა მარტივად ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე და რაც მთავარია ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით დაგვირეკე ფიფკი 73-73-ზე ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში ქალაქის ხმაურისგან შორს ორთაჭალათაუერში გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე გადმოდი ორთაჭალათაუერში ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ ტელეფონი 558-510-500
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. სტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ დეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში. ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
5: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი, სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: ახელი ბავშვი ეუბნება მამას.
9: მამი, მამი, ერა კარგი ვალენტი გვაქვს, კაცო, კარებს რომ აღებს სინათლე თვითონ ინთება.
10: მარო, მოდი კიდე მაცივარში მოჭამ დედა მამანა.

0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ამჯერად 14 საათსა და 32 წუთზე ქალაქ თბილისის დროით გავეცნოთ სპორტის სიახლეებს. საქართველოს 21 წლამდე საფეხბურთო ნაკრები 26 სექტემბერს ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპს შინ საბერძნეთთან მატჩით განაახლებს, ხოლო 1 და 6 ოქტომბერს შესაბამისად ჩრდილოეთ ირლანდიასა და გერმანიას ვესტუმრებით. რამას ვაინძის გუნდმა გუშინ მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე არასრული შემადგენლობით პირველი ვარჯიში გამართა. დღეს, რა თქმა უნდა, გვარჯის ალბათ უკვე განაახლეს მეორე დღის ვარჯიში. მატჩების გამართვის სრულ თარიღებსაც გეტყვით, ესე იგი 26 სექტემბერს საქართველოს საბერძნეთი მიხეილ მესხზე ჩატარდება მატჩი და დაიწყება საღამოს 7-ზე. 1 ოქტომბერს უკვე ჩრდილოეთ ირლანდიასთან გვაქვს გასვლა მატჩი თბილისის დროით 20 საათზე დაიწყება, ხოლო 6 ოქტომბერს გერმანია გუმასპინძლობს. ეს თამაში 22 საათსა და 45 წუთზე აიღებს სტარტს თბილისის დროით. წარმატებები უსურ როდ ჩვენს ახალგაზრდულ ნაკრებს და სამივე თამაშის ღირსეული ჩატარება. რეალის ფრანგ თავდამსხმელ კილიან მბაპეს ჟურნალისტები ოქროს ბურთის შესახებ კიდევ ერთხელ დაეკითხნენ. თუ აქამდე 27 წლის ვარსკვლავი ხმამაღალ განცხადებებს აკეთებდა, ამჯერად ამ ყოველივესგან თავი შეიკავა. ადრე მან თანამემამულე უსმან დემბელესთან შედარებისას თქვა, რომ რჩეული იყო დემბელე, კი უბრალოდ ნიჭიერი ფეხბურთელი. ოქროს ბურთის მოგებას კი თავად იმსახურებდა. ვფიქრობ, ამ საკითხზე ყველაფერი ვთქვი. ხალხი უკმაყოფილო იყო, როცა ამაზე ბევრს ვსაუბრობდი, მაგრამ არის ის, რაც არის. სიტუაციას შვიდად ვუყურებ, ყველაფერი გავაკეთეთ და მგონია, რომ ეს კარგად გამომივიდა. ახლა მხოლოდ ლოდინია საჭირო, ციტირებს მბაპეს დიარიო ესი. შეხსენებისთვის, ოქროს ბურთის დაჯილდოების ცერემონია 26 ოქტომბერს წელს ლონდონში გამართება.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: საქართველოს ნაკრებისა და ფროზინონის ფეხბურთელმა გიორგი კვერნაძემ მიმდინარე სეზონის შთამბეჭდავად დაიწყო და შესაბამისად მის მიმართ ინტერესიც გაიზარდა. კერძოდ ქართველი ფეხბურთელით ინგლისის პრემიერლიგის ბინადარი ჰალ სიტი დაინტერესდა. კვერნაძე ფროზინონეს 2023 წელს იჯარით შეუერთდა, მაგრამ ერთი წლის შემდეგ ის იტალიელებმა გამოისყიდეს და კლუბთან კონტრაქტი 2028 წლის ზაფხულამდე გააუფორმეს. აშკარაა, რომ ფროზინონე გიორგის იაფად არ შეელევა, სავარაუდოდ მის სანაცვლოდ ალბათ დაახლოებით 20 მილიონ ევროს მაინც მოითხოვს. რა თქმა უნდა, საუბარია მიმდინარე სეზონის დასრულების შემდეგ ზაფხულში პოტენციურ ტრანსფერზე. რაც შეეხება ჰალ სიტის, ის პრემიერ ლიგაში წელს დაბრუნდა და სეზონიც კარგად დაიწყო. ფრანგული ლიგა 1-ის მეხუთე ტურში პარი სენ-ჟერმენმა გასვლაზე, როგორც იცით, მარსელს 2-1 ძლია. მატჩის შემდეგ პროფესიონალ ფეხბურთელთა ლიგის დისციპლინარულმა კომიტეტმა ტრიბუნიდან ჰომოფობიური შეძახილების გამო მარსელის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყო. გამოძიების შედეგების საფუძველზე შესაძლოა ოლიმპიკის გარკვეული სანქციებიც დაუწესდეს. მარსელს მსგავსი ინციდენტების გამო დისციპლინარული ზომები წარსულში შეხებია. გასულ სეზონში კლუბს ჰომოფობიური შეძახილებთან დაკავშირებული ინციდენტების გამო ესე იგი ჯამში 212.500 ევროს ოდენობის ჯარიმა დაეკისრა. რა თქმა უნდა, არ არის კარგი ფაქტი. ზოგადად სპორტზე როცა საუბარი, იგივე საფეხბურთო მატჩები, აქ სპორტის გარდა არაფერზე არ უნდა იყოს საუბარი. ეს რაღაც სხვადასხვა სახლის შეძახილება, ეს იქნება რასისტული თუ ჰომოფობიური ტრიბუნებიდან, სიმართლე გითხრათ, რომ ძალიან ცუდია და აფუჭებს როგორც თამაშს, ასევე ზოგადად იგივე მარსელს ეხა გაუფუჭა რამოდენიმე გულშემატკივარმა. საქმე ალბათ დაეკისრება რაღაც გარკვეული ფინანსური ჯარიმები და არ არის გამორიცხული, რომ 1-2 მატჩი საერთოდ მაყურებლის გარეშე ჩაატაროს მარსელმა. იმედია დაფიქრდებიან ოლიმპიკის გულშემატკივრები და მომავალში ასეთ რამეს აღარ გაიმეორებენ. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე fortuna.sport.gr და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში. ქენი ავტომობილის ყველაზე მომართული ნაწილი რადიო.
2: შენ მომართ რადიო. რა თქმა უნდა, ავტო რადიო.
0: ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
5: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მიხო ჩავა გურიაში. იქ სოფლის ბირჟაზე ზის და საუბრობს.
3: მე ისეთი კაცი ვარ, რომ აი სვანეში თავს სვანათა გურძნობთ. აი თბილისში თბილისელათა.
2: გურულს მისი გაღადავება მოუნდა და ეტყვის.
4: აბა, ერთი მითხარი, დებილეთში რაფერ გძნობ თავს?
3: ჯერ არ ვიცი, პირველად ვარ გურიაში.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ ხვალისთვის. ხვალდასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. 28 გრადუსი იქნება ტემპერატურა სოხუმში, 16 მესტიაში. ზუგდიდში 29, 26 ოზურგეთში, ფოცოდა ბათუმში და 31 გრადუსი ქუთაისში. აღმოსავლეთის ზოგიერთ რეგიონში კი წვიმს 28 გრადუსი თელავში, გორში, ბორჯომსა და ახალციხეში 26, ცხინვალში და 30 გრადუსი იქნება რუსთავში. ზიანი ამინდიელის დედაქალაქ თბილისს, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი იქნება.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Dr. Perkins.
2: Yes?
1: You may not remember me. I'm Nick Marshall. I came here about 10 years ago with my ex-wife Gigi.
2: Oh, Christ, not him.
1: Oh, good. You remember me. I'm sorry to barge in like this, but I don't know who to turn to.
3: When an irrepressible smile such as yours warms an old implacable heart such as mine.
4: ყველაზე საყვარელ, სასაცილო და დასამახსოვრებელ ნამუშევარზე ვისაუბრებთ ფილმის სახელწოდებით „რასურთ ქალებს“. 2000 წლის ამერიკული რომანტიკული ფენტეზი კომედია გახლავთ, რომლის სცენარის ავტორები არიან ჯოშ გოლდსმითი, კეტი იუსპა და დაიან დრეიკი. ფილმის რეჟისორია ნენსი მეიერსი, ხოლო მთავარ როლებს მელ გიბსონი და ჰელენ ჰანტი ასრულებენ. ფილმი მხოლოდ პოპულარული რომანტიკული კომედია არ ყოფილა. ფილმს საინტერესო ისტორია აქვს, როგორც გადაღებების პროცესის, ისე მუსიკისა და ჯილდოების კუთხით. პრემიერა 2000 წლის 15 დეკემბერს შედგა. შეერთებულ შტატებსა და კანადაში იგი Paramount Pictures-მა გამოუშვა, ხოლო საერთაშორისო ბაზარზე დისტრიბუცია Icon Production-მა განახორციელა.

can win. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმმა კრიტიკოსებისგან შერეული შეფასებები მიიღო, მაყურებელმა იგი ძალიან შეიყვარა და რამდენიმე მნიშვნელოვანი ჯილდო და ნომინაცია მოიპოვა. მელ გიბსონი ნომინირებული იყო ოქროს გლობუსზე, საუკეთესო მსახიობი მამაკაცის კატეგორიაში. ასევე ნომინირებული იყო ბლოკბასტერ ინტერტეინმენტ ევორდზე. ჰელენ ჰანტმა მოიგო ბლოკბასტერ ინტერტეინმენტ ევორდი როგორც საუკეთესო მსახიობმა. კომედია რომანტიკული ჟანრის კატეგორიაში მარისა ტომეომ მიიღო ნომინაცია სატელიტ ევორდზე, ხოლო Ashley Johnson-მა Young Artist Award-ზე მოახერხა გამარჯობა. ფილმმა ასევე მოიპოვა როგორც Golden Screen Award-ი, ასევე Foggy Award-ი. რაც შეეხება Alan Silvestri-ს, მისმა მუსიკამ უდიდესი აღიარება ჰპოვა. ფილმი ნომინირებული იყო Saturn Award-ზე როგორც საუკეთესო ფენტეზი ფილმი.

ფილმის იდეა თავდაპირველად Hit Games-ის სახელით არსებობდა. სცენარი ჯოშ გოლდსმითმა, კეტი უისპამ და დაიან დრეიკმა შექმნეს. თუმცა მოგვიანებით ნენსი მეიერსმა მასზე მნიშვნელოვანი გადამუშავება მოახერხა და თავადვე დადგა ფილმი. პროექტი თავდაპირველად Disney-ს Touchstone Pictures-ს ეკუთვნოდა, მაგრამ სტუდიური ცვლილებების შემდეგ ფილმი Paramount Pictures-ში გადავიდა. ამის შემდეგ მთავარ როლზე მელ გიბსონი და ჰელენ ჰანტი დაამტკიცეს, კომერციული ფენომენი გახდა მსოფლიო მასშტაბით. $374 მილიონი გამოიმუშავა 70 მილიონიანი ბიუჯეტის საპირწონედ და იმ დროისათვის ქალი რეჟისორის მიერ გადაღებულ ყველაზე შემოსავლიან ფილმად იქცა. ამ ფილმის მუსიკალური

ბევრი სხვა ფილმისაგან ძირითადად ცნობილი არტისტების უკვე არსებული სიმღერებისაგან შედგება. ყველაზე გამორჩეული ტრეკებია: ფრენკ სინატრას ნამუშევარი, ნენსი უილსონის ნამუშევარი, ტონი ბენეტის ნამუშევარი, ისევე როგორც ბობი დარინის შესრულებით სიმღერა Mexican Knife.

ამ ფილმის წარმატების საიდუმლო იყო მელ გიბსონის კომედიური შარმი, ჰელენ ჰანტთან ქიმია, ნენსი მეიერსის ელეგანტური სტილი და გამორჩეული მუსიკალური არჩევანი. ამიტომაც მიუხედავად შერეული კრიტიკული შეფასებებისა, რასურთ ქალებს დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ რომანტიკულ კომედიად რჩება.

0: cinema. Kvantsa gadabazestan ertad.
1: Reklama.
2: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენი ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
6: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
7: მეყო პატერი. ზარმატებები.
8: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
5: ტომ ჰოლანდ და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
9: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: ის დიდხანს ფიქრობდა, რომ გული თქიოდა. ბოლოს აღმოჩნდა, რომ ბიუსალტერი უჭერს.
13: Think that I'm down and out, cause you're out of my life. Don't think too much, cause I'm there for life. Don't think you're gonna end your life.

ამასობაში კი მივესალმები ყველას, ვინ შემოგვერთდა ტალღაზე 15 საათი და 18 წუთი ფიქსირდება ქალაქის როით. თქვენ წაიწყებს ავტორადიოს ტალღაზე მუშაობას და რასაკვირველია, მომდევნო 6 მუსიკალური საათი დაეთმობა ჩემს და თქვენს დღევანდელ ურთიერთობას. დღეს ყველაზე მთავარი და ცხელი ამბებით, რომელიც კულტურაში, შოუ-ბიზნესში და ტექნოლოგიურ სფეროში განვითარდა ეტაპობრივად გაგიზიარებთ. მუსიკალური პაუზა კი იცით, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია.

0: მოთხოვნები ავტოექსპერტისა. დისტანციის დაცვა შესაძლებლობას მოგცემთ წინასწარ გათვალოთ ნებისმიერი სიტუაცია და თავიდან აიცილოთ როგორც სწრაფი მუხრუჭი და შესაბამისად ხუნდების ცვეთა, ასევე სიჩქარის თავიდან აკრეფა და იმ მომენტში საწვავის ხარჯის შესაბამისი მატება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: მალე შენი საყვარელი სიმღერა აღდგება. იყავი ტალღაზე.
2: ავტორადიო. ავტორადიო. ავტორადიო.

0: მგზავრობა სასიამოვნო მუსიკა და სასარგებლო ინფორმაცია. ავტორადიო.
1: Down sunset, in every place.

0: რეკლამა.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 3919.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულსაგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032-2511.
3: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს ბიზნეს ესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
6: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: რიზიკო დედა, რიზიკო დედიკო, ნურთხამ იმბავს თავში ნიჩაბს. თორე გავაფლიანდები და გაცივდები დედა.

0: მეგობრობა იწყება პირველი შეხვედრით.
1: ავტორადიო ჩემი თანამგზავრია. ავტორადიო ჩემი მეგობარია.
2: ავტორადიო

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharitskhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე ესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558 510 500. მოასარი სანამდროა.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC-ს თავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: Dialogi Forte გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. Dialogi Forte-ს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
6: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
7: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-301010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
2: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
8: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
11: ბიჭო, იცი, ჩემი ძაღლი ლაპარაკობს.
12: კი, ვიცი, ჩემმა ძაღლმა მითხრა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ჩემთან თქვენი ურთიერთობა გრძელდება ზუსტად 16 საათი და 1 წუთი შესრულდა საქართველოში და ამჯერად ჯერჯერობით ტექნოლოგიურ ამბებს გაგიზიარებთ ვისაუბრებთ ამბავზე რომელიც უპირველესად ექსპერტებმა გაგვიზიარეს სკაიგანერის 2026 წლის კვლევამ გამოავლინა მსოფლიოს 10 ქალაქი რომელიც ტურისტებისათვის ფეხით გადაადგილებისა და ღირსშესანიშნაობების დათვალიერების მხრივ განსაკუთრებით მოსახერხებელი არის ათეულში 6 ევროპული დასახელება მოხდა რეიტინგის შესადგენად სკაისკანერმა 30 მზარდი პოპულარობის მქონე ქალაქი შეისწავლა შეფასება 14 სხვადასხვა კატეგორიაში იქნა მათ შორის მთავარ ღირსშესანიშნაობებს შორის მანძილის საფეხმავლო მარშრუტების რაოდენობას ქალაქის საშუალო სიმაღლის ზღვის დონიდან ჰაერის ხარისხს უსაფრთხოებას მოსახლეობის სიმჭიდროვესა და ტურისტული ადგილების რაოდენობას პირველ ადგილზე ესპანეთის კორდობა გავიდა ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობების ფეხით შემოვას სკაისკანერის მონაცემებით დაახლოებით 26 წუთი სჭირდება. მეორე და მესამე ადგილები იაპონიის ქალაქებმა ნაგასაკიმ და ჰიროსიმამ დაიკავეს. მეოთხე ადგილზე იტალიის რეჯო დი კალაბრია გავიდა. მეხუთეზე კი მონაკოს მონტე-კარლო ევროპის კიდევ სამი ქალაქი ათეულშია ესტონეთის ტარტუ, იტალიის ბოლცანო და ბოსნია და ჰერცეგოვინას სარაევო, მათ შორის ტარტუ მეექვსე ადგილზე აღმოჩნდა. ათეულში ასევე მოხვდნენ თურქეთის ბურსა და კანადის ბრიტანეთის კოლუმბიის პროვინციების ქალაქი ვიქტორია. სკაისკანერსის 2026 წლის ათეული კი არის ასეთი: ჩვენს ტავღაზე კორდობა ესპანეთი, ნაგასაკი იაპონია, ჰიროსიმა იაპონია, რეჯო დი კალაბრია იტალია, მონტე-კარლო მონაკო, ტარტუ ესტონეთი, ბურსა თურქეთი, ბოლცანო იტალია, სარაევო ბოსნია და ჰერცეგოვინა, ვიქტორია კანადა. კვლევა სპეციალურად იმ ქალაქებზე იყო ორიენტირებული, რომლებიც ჯერ არ ითვლებიან ყველაზე პოპულარულ ტურისტულ მიმართულებებად, თუმცა მოგზაურობისათვის საინტერესო და ფეხით მარტივად დასათვალიერებელია.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული მანქანების რამდენიმე ეგზემპლარი შესაძლოა ქვეყნის კულტურის ნაწილადაც კი აღვიქვათ. იყო მანქანები, რომლებიც მოძრაობდნენ სწრაფად და ისეთები, რომლებიც პრობლემებს გავდნენ. Chevrolet Impala აშკარად მეორე კატეგორიაში.

0: გადიოდა. როცა პირველად ხედავდი, შეიძლება ვერც მეუხვდარიყავი, რატომ ჰქონდა ასეთი რეპუტაცია. დიზაინი თითქოს ზედმეტად უბრალოა. დიდი შავი სედანი, სწორი ხაზებით და მძიმე დგომით. არანაირი სპორტკარის აგრესია, უფრო დეტექტივის მანქანას ჰგავდა. ან ქალაქის პოლიციის ფლოტიდან შემთხვევით გამოპარულ რაღაცას და ო, რეალურად ნაწილობრივ ასეც იყო. Impala SS იმავე B-body პლატფორმაზე იდგა, რასაც Chevrolet Caprice ან პოლიციის მანქანები იყენებდნენ. ამიტომაც ჰქონდა ისეთი უცნაური აურა, თითქოს ქუჩაში უკვე ავტორიტეტით მოძრაობდა. ამერიკაში ეს ფორმა ხალხის ქვეცნობიერში წლებია ძალაუფლებასთან, პოლიციასთან და ძიმე ვირვებთან ასოცირდებოდა. SS ვერსიამ კი ამ ყველაფერს muscle car-ის ხასიათი დაამატა. კაპოტის ქვეშ 5.7 ლიტრიანი ვირვა ძრავა ედგა. იგივე ძრავის ოჯახის წევრი, რაც იმ პერიოდის Chevrolet Corvette-ს. მაგრამ Impala-ს იდეა არასდროს ყოფილა სპორტული მანქანის თამაში. ის დიდი იყო, ძიმე. ზუსტად ამიტომ მუშაობდა. გაზრომა ჭერდი მანქანა ისე იძროდა, თითქოს მასა საერთოდ არ აღიარებდა. განსაკუთრებით შავფერში ჰქონდა უცნაური ენერგია. იმ წლებში შავი Impala SS თითქმის ქუჩის კულტურის ნაწილად გადაიქცა. ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში ჩნდებოდა, პოლიციის სერიალებში, სამხრეთ ცენტრალურ ლოს-ანჯელესის ღამის კადრებში, ამერიკული კრიმინალური ფილმების ფონზე. მანქანა თითქოს ყოველთვის ღამით არსებობდა, წვიმიან ავტოსადგომებზე, ნეონების ქვეშ, ნელა მოძრავი ჩაბორული მინებით. ამიტომაც უყვარს ხალხს დღემდე, იმიტომ რომ Impala SS არასდროს უცდია დახვეწილი ყოფილიყო. არც ევროპული გამძლეობა ჰქონდა და არც იაპონური სისუფთავე. ეს იყო ძველი ამერიკული იდეა, დიდი ძრავა, უკანა წამყვანი და მანქანა, რომელიც თავისი მასით გაშინებს. დღეს მსგავსი მანქანები თითქმის აღარ არსებობს. თანამედროვე სპორტული სედანები ბევრად სწრაფები არიან, მაგრამ ცოტას თუ აქვს ისეთი ქუჩის აურა, როგორიც Chevrolet Impala-ს ჰქონდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ჰაიერი, ნომერ 1 საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: HelpiG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpi.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Helpi, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში.
1: კვეთრი აჩქარება და მკვეთრი შენელება მაგისტრალზე ხარჯის 30%-ით გაზრდის, ქალაქში კი 40%-ით. ამიტომ კარგი იქნება თუ უხეშად მართვაზე უარსიტყვით და მშვიდ, რბილ მართვას მიეჩვევით. სხვა თუ არაფერი ამით გარემოსაც ნაკლებად დააბინძურებთ. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: Remix.

0: გვერდება ხვამ დროს ეს ჩვენს ალღაზე ჩაისანთ რო იქნება შემდეგი ვინც რეკომის დასრულებისთანავე შემოვერთდება ავტორადიოს მუსიკალურ ეთერს ახლა კი მინდა რომ ხვალინდელი 23 სექტემბრის ამიდის ინფორმაცია გაგიზიაროთ
1: ამინდი ცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში
0: დასავლეთ საქართველოს ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ხვალინდელ დღეს აღდგა ზოგან ხანმოკლე წვიმა. ტემპერატურა კი ქალაქებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული. 28 გრადუსი სოხუმში დაფიქსირდება, 16 მესტიაში, 29-ს ზუგდიდში ვარაუდობენ, 26-ი ოზურგეთში, 31 ქუთაისში, ფოთში, 27 ბათუმში კი 26 გრადუსი გველის. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში 28-ს, 26 ცხინვალში ვარაუდობენ, რუსთავში 30 გრადუსი ელოდება და ჩახაბა თბილისის აირის ტემპერატურა დღის მანძილზე 30 გრადუსს მიაღწევს, დღემზიანი გველოდება.
2: რეკლამა.
3: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიხმარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
8: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: 11 სექტემბერს ფლიც კოლექტივი და კოკაკოლა წარმოგიდგენთ ფრანგული სცენის ვარსკვლავს იმანი. ღონისძიება გამართება ფექტორი თბილისში. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე.
11: საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა პლუსი და ავტორადიო
12: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა.
14: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას მეგობრებო, უსმენთ ავტორადიოს, გავეცნოთ სპორტის სიახლეებს. რაც უფრო ახლოვდება ოქროს ბურთის დაჯილდოების ცერემონიალი, სულ უფრო მეტი ფეხბურთელი თუ სპორტის ამ სახეობასთან დაკავშირებული ცნობილი პერსონა გამოთქვამს თავის აზრს, თუ ვის უნდა გადაეცეს ეს პრესტიჟული ჯილდო. წინა გამოშვებებში მოგიყევით, რომ კრისტიან რომეროს აზრით ოქროს ბურთი წელს მესის უნდა გადასცენ. რამდენიმე წუთის წინ კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც კვარაცხელიას ახალმა თანაგუნდელმა ფერან ტორესმა ოქროს ბურთი შესაძლო მომგებზე თავისი აზრი დააფიქსირა. PSG-ს ესპანელმა თავდამსხმელმა კონკრეტულად მხარი არც ერთ ფეხბურთელს არ დაუჭირა და აღნიშნა, რომ ღირსეულმა უნდა გაიმარჯოს. ჯილდო უნდა მოიგოს მან, ვინც იმსახურებს. თუ ესპანელი გაიმარჯვებს, უკეთესი იქნება. ნუ ხაზი მაინც გაუსვა იმას, რომ მას ურჩევნია მისმა ესპანელმა მოიგოს მოკლედ წელს ოქროს ბურთი. შეხსენებისთვის, ოქროს ბურთის დაჯილდოების ცერემონიალი 26 ოქტომბერს გაიმართება ლონდონში.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: ფენერბახჩეს ინტერის 32 წლის ნახევარმცველის ჰაკან ჩაჰლანოღლუს გადაბირებას 20 საწადელის მიღწევას ზამთრის სატრანსფერო ფანჯარაზე ეცდება. სტამბოლის ამ ზაფხულს ცენტრალური ნახევარმცველი ვერ დაიმატეს, ამიტომ ამ პოზიციაზე გაძლიერებას სეზონის შუაში გეგმავენ. ფენერბახჩემ შესაძლოა ფეხბურთელის წარმომადგენლებს მომდევნო სანაკრებო პაუზის დროს მიმართოს. კლუბს სურს შეაფასოს მოლაპარაკებებისა და ზამთარში პოტენციური ტრანსფერის განხორციელების შესაძლებლობა. მოლაპარაკებებში დიდი ალბათობით მნიშვნელოვანი იქნება თურქის კონტრაქტი, რომელიც მას ინტერთან სეზონის ბოლოს ეწურება და ასეთ შემთხვევაში იტალიელებს მისი გაშვება უსასყიდლოდ მოუწევთ.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები კი მალე ახალ ერთა ლიგას დაიწყებს. ტრანსფერ მარკეტმა აღნიშნულ ტურნირზე მოთამაშე ფეხბურთელები შეაფასა და რა გასაკვირია, რომ ხუჩა კვარაცხელია ყველაზე ძვირადღირებულია ჩვენს ჯგუფში. ბეორი ჯგუფის ყველაზე ძვირადღირებულ მოთამაშეთა ხუთეული ასე გამოიყურება. მეხუთეზე გიორგი მიქაუტაძია საქართველოს ვილიარეალის 30 მილიონი ევრო ღირს. მეოთხეზე მილოშ კერკეზი უნგრეთი ლივერპული 35 მილიონა და შეფასებული. მესამეზე გახლავთ უკრაინელი ილია ზაბარნი PSG-ს ფეხბურთელი, მისი ფასი 40 მილიონია. მეორეზე გავიდა დომინიკ სობოსლაი უნგრელი, ასევე ლივერპულის ფეხბურთელი, 100 მილიონი ევრო მისი ღირებულება. და პირველზე, როგორც გითხარით, ხვიჩა კვარაცხელია 140 მილიონი ევრო. როგორც ხედავთ, საქართველოს ესე იგი ხუთეულში ორი წარმომადგენელი ყავს საქართველოს, მიქაუტაძე და კვარაცხელია, რაც ალიან სასიამოვნოა, რა თქმა უნდა. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ნაკრები 4 შეხვედრას გადაბმით თამაშებს 25 და 28 სექტემბერს. შინ გვაქვს თამაშები თბილისში 25-ში ჩრდილოეთ ირლანდიას მასპინძლობთ, ხოლო 28 სექტემბერს უკრაინას ვეთამაშებით, ხოლო ორი მატჩი გასვლაზე გვაქვს. 2 ოქტომბერს სტუმრად უნგრეთს ხვდებით, ხოლო 5 ოქტომბერს ასევე სტუმრად ჩრდილოეთ ირლანდიას ვეთამაშებით. რა თქმა უნდა, მხოლოდ და მხოლოდ წარმატებები და გამარჯვებები უსურვოთ ჩვენ ნაკრებს და ერთა ლიგის პლეიოფში გასვლა. ამ დროისთვის სულ ეს გახდა. სპორტის სიახლეები უფრო ვრცლად, როგორც ყოველთვის, შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით. მე დღეს ამით გემშტობებით ხვალამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ მექანიკური გოლოფი? ასფალტზე სწორგზაზე წახვალთ და შეამოწმებთ ყველა სიჩქარეს. როგორ გადადის? თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს, ან ჩაგდება, გაუჭირდება, ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს. მაგრამ ეს წყნარად და ნაზად სიარულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშაოთ. ანუ თუ ტახომეტრი 5-6000 ავა, მხოლოდ მაშინ გადართეთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში. ასე რომ მაღალ ბრუნვებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური კოლოფის ყველა პრობლემა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: you should take it off.
1: ყველაფერი კარგი ჯერ კიდევ წინ არის.
2: დაგვიმგზავრე.
1: მოგზაურობა არ დასრულებულა. ავტორადიო.

0: ქოქი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებით გიერთდებით ამჯერად, რომ პეტროლის ქსელზე ვისაუბრებს, სადაც სუპერის ფასი 4 და 50 თეთრი არის აღნიშნული. ასევე გაითვალისწინეთ, რომ პრემიუმის ღირებულება 4 და 5 თეთრია, ევრო რეგულარის ფასი 3 და 84 გახლავთ, ევრო დიზელის საფასური კი 4 და 67 თეთრია. ვისაუბრებს ქსელში კი სუპერის ღირებულება 4 და 57 თეთრი ადგენს, პრემიუმის ფასი 4 და 4 თეთრია, ევრო რეგულარის საფასური 3 და 84 გახლავთ, ევრო დიზელი ის 4 და 78 სოკარის ქსელში კი სუპერის ღირებულება 4 და 54-ა, პრემიუმის საფასური 4 და 2 თეთრია, ევრო რეგულარის ფასი 3 და 82 გახლავთ, ევრო დიზელის ღირებულება კი 4 და 64 თეთრი ადგენს.
2: რეკლამა. თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე. თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გზურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

Schlager ist Sponsoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Schlager ist Sponsoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

გახსნილად გამომიცხადებია. საქართველოში 17 საათი შესრულდა და სანამ რუბრიკას ავტოსთორის მოვისმენთ, მაგრამ მანამდე პრინციპში მუსიკალური პაუზის კატეგორიაში ბენსონ ბუნი შემოუერთდება ნამუშევრით Mystical Magical, რომელმაც გამოსვლისთანავე დაიპყრო თითქმის ყველა სოციალური ქსელი. მანამდე მინდა რომ General Motors-ზე ვისაუბროთ. მძიმე პიკაპებისათვის ახალი 8.3 ლიტრიანი Duramax V8 turbo დიზელი ოფიციალურად დაგვიანონსა, ძრავა რომელსაც კომპანია Anjustis ანუ Mangustis სახელით მოიხსენიებს. განახლებული Chevrolet-ი გამოჩნდება და თან GMC Sierra HD-ში. ახალი აგრეგატი შესახებ GM-ის მიერ ჯერჯერობით მხოლოდ ძირითადი მონაცემები არის დადასტურებული. მისი მოცულობა, როგორც თავშივე გითხარით, 8.3 ლიტრი არის და კონფიგურაცია ვერ ვაკახავთ სიმძლავრე, მაქსიმალური ბრუნვის მომენტი, ბუქსირების შესაძლებლობები და სხვა ტექნიკური დეტალები კომპანიას ჯერ არ გაუმჟღავნებია. 8.3 ლიტრი Duramax-ის ისტორიაში ყველაზე დიდი მოცულობა იქნება. ამჟამინდელი მძიმე პიკაპების 6.6 ლიტრიანი Duramax-ის ფონზე ახალი ძრავის მოცულობა დაახლოებით 26%-ით იზრდება GM-ის მიერ გავრცელებულ ტიზერში. ახალი ძრავა პირდაპირ არის დაკავშირებული Ford-ის დიზელთან. ვიდეოში Mangusti Morials ებრძვის მინიშნება Ford-ის 6.7 ლიტრიან Power Stroke-ზე, რომელსაც Scorpion-ის სახელით მოიხსენიებენ. Ford-ის მაღალი სიმძლავრის ვერსიას 500 ცხენის ძალასა და 1627 ნიუტონ მეტრ ბრუნვის მომენტს ავითარებს.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც ცნობილია, მწვანე ჩაი აჩქარებს მეტაბოლიზმს, ამასთან აძლიერებს თერმოგენეზის პროცესს, რომელიც ორგანიზმის კალორიების დაცვაში ეხმარება. ცნობილი მოდელები გარდა იმისა, რომ მწვანე ჩაის სვამენ, თავის რაციონში ამცირებენ ნახშირწყლებს. მწვანე ჩაი შეიცავს ანტიოქსიდანტებს, რომლებიც ხელს უშლის კიბოს უჯრედების წარმოქმნას, ართრიტის განვითარებას და იცავს გულს. ეს დიეტა არ არის მიზანშეწონილი ორსულებისა და მეძუძური დედებისთვის, რადგან მწვანე ჩაი შეიცავს დიდი რაოდენობით კოფეინს.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
1: შემდეგი უმი პროდუქტების დიეტა გახლავთ. ამ დიეტის დროს მხოლოდ უმი პროდუქტების მიღება შეგიძლიათ ნებისმიერი სახით, თუნდაც ხორცის. რაოდენობაც არ არის შეზღუდული, თუმცა უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ძალიან საშიშია ორგანიზმისთვის. დიდი საშიშროება ათქმის ორგანიზმში მოხდეს მომაკვდინებელი ბაქტერია, რომელიც სწორედ უმ პროდუქტებშია. ბოლოს კი გეტყვით, როგორ უნდა დავიცვათ დიეტა კანის ტიპის მიხედვით. ამ დიეტის საშუალებით მსახიობებმა 7 კილოგრამზე მეტი დაიკლეს. კანის სპეციალური ანალიზის მიხედვით დგინდება, თუ რომელი მინერალები აკლია ორგანიზმს და მათ შესავსებად დგება კვების რაციონი. დიეტა მოიცავს კარტოფილს, მარცვლეულს, თეთრ ხორცს, თევზს, ბოსტნეულსა და ხილს. დიეტა არის კარგად დაბალანსებული და არანაირი ზიანი არ მოაქვს ორგანიზმისთვის. უბრალოდ აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ პროფესიონალ ექიმს და დაწვრილებით აუხსნათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ყველა პრობლემა.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა. Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvalia. Sokar Georgia Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharitskhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam, Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
1: Экспресс ломбардში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოვამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: Liberty's სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty's Mobile Bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
5: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის

გიყვარს ისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტი რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

ღერმერძო სიზმრა დამხრიდან დაიხსნა ვიცი არ უნდა გამეშვი ვიცი არ უნდა გამეშვი ცუხელის ღერმერძო სიზმრა

ზარესმით შეუბრალება დავია მე იმდენად შემეჩვიე სიმბოლს აქამდე რომ ცოცხალი ვარ მიგვერს მე იმდენად შევეჩვიე ვანდებს მინდა თოვშიც მათი

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის ინფორმაციას მე კიდევ ერთხელ გიზიარებთ, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა, დასავლეთ საქართველოს ელოდება ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე. ხანმოკლე წვიმა, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში, არის შემდეგნაირად გადანაწილებული. +28 გრადუსი სოხუმში დაფიქსირდება, 16 გრადუსი მეტეო

0: პროლოგები ვარაუდობენ. მესტეაში რაც შეეხება ზუგდიდს 29, 31 ქუთაისში, ფოჩი კი 27 გრადუსი გველოდება. აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება წვიმიანი, თუმცა ზოგიერთ რეგიონში მხოლოდ და მხოლოდ, რაც შეეხება მაჩვენებელს, ქალაქებში ასე გადანაწილდა გორში, ბორჯომში და ახალციხეში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა მიაღწევს 28 გრადუსს, 26 ცხინვალში, თელავშიც 28 ხოთაშორის, რუსთავში კი ჰაერის მაქსიმალური ნიშნული მიაღწევს 30 გრადუსს. რაც შეეხება ჩვენს თბილისს, დღისით ტემპერატურა სინოპტიკოს დაცნობით იქნება 30 გრადუსი, დღე კი მზიანი ბოლოდება.
1: რეკლამა.
2: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
3: ავერში.
4: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგოდა გეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-54-600 და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლია ჩვენი ავტოლიზინგი დაიფინანსოს სასურველი მანქანის ყიდვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
6: ციფრული ავტოს ესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოს ესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: HelpyG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: დღევანდელ Beauty Line-ში გავარკვევთ, როდის ათმის ცვენა სეზონური და როდის მიგვანიშნებს ჯამრთელობის პრობლემაზე. მოგეხსენებათ, რომ თმის ცვენა ერთ-ერთი იმ პრობლემათაგანია, რომელიც განსაკუთრებით შემოდგომაზე გვაფიქრებს. ალბათ სეზონურია და თავისით გაივლის, მაგრამ ასეა თუ არა ყოველთვის. თუ ბოლო პერიოდში სავარცხელზე, ბალიშზე ან შხაპის დროს ჩაულაბრივზე მეტ თმას ხედავთ, პირველ რიგში პანიკა ნამდვილად არ არის საჭირო. თმის გარკვეული რაოდენობის დაკარგვა ყოველდღიურად სრულიად ნორმალურია, დაახლოებით 50-დან 100-მდე ღერი დღეში. ზოგიერთ წყაროში საშუალო ნორმა 50-დან 150-მდეც არის შეფასებული. თმა მუდმივად გადის ზრდის, დასვენებისა და ცვენის ციკლს. პრობლემა მაშინ იწყება, როდესაც ცვენა შესამჩნევად იმატებს ან თანდათან ცირდება თმის საერთო სისქე. მაგრამ როგორ გავარჩიოთ, დროებითი ცვენაა თუ რეალური პრობლემა? აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი დრო, ინტენსივობა და ხასიათია. თუ თმა უბრალოდ ჩაულებრივზე მეტად გცვივათ, მაგრამ თავის კანზე სიმჭიდროვე დიდად არ შეცვლილა, არ გაქვთ მელოტიუბნები და რამდენიმე თვის წინ გადაიტანე ძლიერი სტრესი, მაღალი სიცხით მიმდინარე ავადმყოფობა, ოპერაცია, მკვეთრი წონის კლება ან მნიშვნელოვანი ჰორმონალური ცვლილება, ეს შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული ტელოგენური ეფლუვიუმი, ანუ დროებით ჭარბი ცვენა. და აქ არის საინტერესო დეტალი. თმა ხშირად მაშინ არ იწყებს ცვენას, როდესაც პრობლემა სახეზეა. ზოგჯერ მიზეზი რამდენიმე თვით ადრე უნდა ვეძებოთ. მაგალითად, თუ ზაფხულში გადაიტანეთ მაღალი სიცხით მიმდინარე ინფექცია, ძალიან სტრესული პერიოდი, მკვეთრი დიეტა ან წონაში სწრაფად დაიკელით, თმის გაძლიერებული ცვენა შეიძლება სწორედ რამდენიმე თვის შემდეგ შენიშნოთ. ამიტომ ფრაზა „უცებ დამეწყო თმის ცვენა“ ყოველთვის არ ნიშნავს, რომ მიზეზიც ახლახანს გაჩნდა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება. ცვენა და თმის მტრევა ერთი და იგივე არ არის. თუ თმის სიგრძეზე მოკლე გატეხილ ღერებს ამჩნევთ, ბოლოები დაზიანებული და სხვადასხვა სიგრძის ხდება, შესაძლოა საქმე უფრო მეტად მტრევასთან ქონდეს, მაგალითად ხშირი სიცხის, ქიმიური პროცედურების ან ჭიდრო ვარცხნილობების გამო. ხოლო თუ თმა მთლიანად ღერით, ფესვიდან ცვივა და შხაპში ან სავარცხელზე აშკარად მეტი თმა გრჩებათ, ეს უკვე თმის ცვენაა. არსებობს რამდენიმე ნიშანი, როდესაც უბრალოდ სეზონურ ცვენას არ უნდა დავაბრალოთ ყველაფერი. მაგალითად, თუ თმა თანდათან თხელდება თავის ზედა ნაწილში, თუ შუა გაყოფა უფრო ფართო ხდება, თუ კუდი აშკარად გათხელდა, თუ ჩნდება მელოტი ან კვეთრად გათხელებული უბნები, თუ თმის ცვენას თან ახლავს თავის კანის ქავილი, წვა ან გაღიზიანება. ან თუ ცვენა ძალიან ინტენსიურია და დროთა განმავლობაში არ მცირდება. განსაკუთრებით საყურადღებოა მრგვალი, მკვეთრად შემოსაზღვრული უბნების გაჩენა. ასეთ შემთხვევაში მიზეზი შეიძლება სულაც არ იყოს ჩვეულებრივი, დიფუზური ცვენა და საჭირო იყოს დერმატოლოგის შეფასება. და რას ვაკეთებთ ასეთ დროს? ყველაზე გავრცელებული შეცდომა ის არის, რომ ადამიანი მაშინვე იწყებს სხვადასხვა თმის ვიტამინის, ზეთის, სერუმის ან დანამატის მიღებას, მაგრამ თმის ცვენას უამრავი მიზეზი აქვს და ერთი პროდუქტი ყველა მიზეზს ვერ მოაგვარებს. ზოგიერთ შემთხვევაში საჭიროა კვების მდგომარეობის, რკინის მარაგების, ფარისებრი ჯირკვლის, ჰორმონალური ფაქტორების ან სხვა შესაძლო მიზეზების შეფასება. კონკრეტული კვლევები კი ექიმმა სიმპტომებისა და ისტორიის მიხედვით უნდა შეარჩიოს. ამიტომ თუ ცვენა ძლიერია, დიდხანს გრძელდება ან უკვე ამჩნევთ თმის სისქის შემცირებას, საუკეთესო პირველი ნაბიჯი დერმატოლოგთან კონსულტაცია. რაც უფრო ადრე დადგინდება მიზეზი, მით უკეთესია მკურნალობის შედეგების შანსიც.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
2: Spent 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: სურცე დიდი ყანი არ გვისაუბრია და რატომღაც დადგა დრო იმისა რომ სწორედ მასზე ვილაპარაკოთ, რადგან ის არის მთავარი ადამიანი, რომლის გარშემოც ტრიალებს დასავლური მედია, რადგან ტეილორ სვიფტი MTV Video Music Awards-ზე სპეციალურ ახლა დაარსებულ ჯილდოს მიიღებს. ამჯერად კი ჩვენს დავღაზე რე იყო ნაცელი დონ სიმღერის სახელწოდებით. ცნობილი გახდა რომ ის Artist Director Honoris პირველი რეციპიენტი გახდება ორგანიზატორების განმარტებით კი აღნიშნული პრიზი გადაეცემათ იმ მუსიკოსებს, რომლებიც თავადვე უწევენ რეჟისურას საკუთარ კლიპებს. მათივე თქმით, ჯილდო აფასებს არტისტებს, რომელთა სარეჟისორო ნამუშევარმაც მუსიკალური ვიდეოებისა და ვიზუალური თხრობის ხელოვნება სრულად ახალ საფეხურზე აიყვანეს. აღსანიშნავია, რომ სუპტი, რომელიც ბოლო წლებში თავად გვევლინება საკუთარი მასშტაბური კლიპების რეჟისორად, უკვე ფლობს VMA-ის რეკორდულ 4 ჯილდოს ნომინაციაში, როგორც არის საუკეთესო რეჟისურა, საპატიო პრემია და კიდევ ერთხელ უსვამს ხას მის გავლენას კინემატოგრაფიულ მუსიკალურ ინდუსტრიაზე და გარდა ამ ყველაფრისა, ტეილორ სვიფტი წლევანდელ დაჯილდოებაზე 11 მათ შორის წლის არტისტისა და წლის ვიდეოს ნომინაციაში არის წარდგენილი. დეტალებს ვებზე fortuna.gz-ზე მოიხილავთ. ამჯერად კი სემ სმიტი შემოუერთდება ავტორადიოს მუსიკალურ ეთერს და ჩვენ უკვე მორიგი მუსიკალური საათის საწყის შევხვდებით ერთმანეთს. მცირე ოდენის არეკვა მოჭრაგველოდება ტალღაზე, საეთერო სტუდიაში კი კვანცა აგრძელებს თქვენთან ურთიერთობას.
1: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: Haier-ი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: სექტემბერში თანხა აიღე, გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე

0: მოწყალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური საკვების მიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
6: ავტორადიო ფეთერში.
0: თუ ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი სულანთია, აზიანებს თუ არა ეს რაიმეს? სამუხრუჭე სისტემის მაჩვენებელ სულ ორი სენსორი ანათებს. ერთი დგას იქ, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია, რომელიც იმ შემთხვევაში რეაგირებს და ანთებს ნათურას თუ სითხე დააკლდა. მეორე სენსორი კი თვითონ ხელის მუხრუჭთან დგას, ანუ სითხე არ აკლია. ამ შემთხვევაში ორიდან ერთ-ერთი სენსორი იქნება დაზიანებული. ძალიან მარტივია იმ ავზის სენსორის გადამოწმება, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია. ავზის ხუბთან ერთდება სადენები, რომლებიც ძალიან იოლად იხსნება. ამ სადენების გამოერთების დროს ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი ანთებული უნდა დარჩეს, რაც ნიშნავს, რომ სენსორი არაფერ შუაშია. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
5: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული მანქანების რამდენიმე ეგზემპლარი შესაძლოა ქვეყნის კულტურის ნაწილადაც კი აღვიქვათ. იყო მანქანები, რომლებიც მოძრაობდნენ სწრაფად და ისეთები, რომლებიც პრობლემებს გაუდგნენ. Chevrolet Impala აშკარად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. როცა პირველად ხედავდი, შეიძლება ვერც მივხვდარიყავი, რატომ ჰქონდა ასეთი რეპუტაცია. დიზაინი თითქოს ზედმეტად უბრალოა. დიდი შავი სედანი, სწორი ხაზებით და მძიმე დგომით. არანაირი სპორტკარის აგრესია, უფრო დეტექტივის მანქანას გავდა. ან ქალაქის პოლიციის ფლოტიდან შემთხვევით გამოპარულ რაღაცას და ო, რეალურად ნაწილობრივ ასეც იყო. Impala SS იმავე B-body პლატფორმაზე იდგა, რასაც Chevrolet Caprice ან პოლიციის მანქანები იყენებდნენ. ამიტომაც ჰქონდა ისეთი უცნაური აურა, თითქოს ქუჩაში უკვე ავტორიტეტით მოძრაობდა. ამერიკაში ეს ფორმა ხალხის ქვეცნობიერში წლებია ძალაუფლებასთან, პოლიციასთან და ძიმე ვირვებთან ასოცირდებოდა. SS ვერსიამ კი ამ ყველაფერს muscle car-ის ხასიათი დაამატა. კაპოტის ქვეშ 5.7 ლიტრიანი V8 ძრავა ედგა. იგივე ძრავის ოჯახის წევრი, რაც იმ პერიოდის Chevrolet Corvette-ს. მაგრამ Impala-ს იდეა არასდროს ყოფილა სპორტული მანქანის თამაში. ის დიდი იყო, ძიმე. ზუსტად ამიტომ მუშაობდა. გაზს რომ აჭერდი მანქანა, ისე იძროდა თითქოს მასას საერთოდ არ აღიარებდა. განსაკუთრებით შავფერში ჰქონდა უცნაური ენერგია. იმ წლებში შავი იმპალა SS თითქმის ქუჩის კულტურის ნაწილად გადაიქცა. ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში ჩნდებოდა, პოლიციის სერიალებში, სამხრეთ ცენტრალურ ლოს-ანჯელესის ღამის კადრებში, ამერიკული კრიმინალური ფილმების ფონზე. მანქანა თითქოს ყოველთვის ღამით არსებობდა, წვიმიან ავტოსადგომებზე, ნეონების ქვეშ, ნელა მოძრავი ჩაბორული მინებით. ამიტომაც უყვარს ხალხს დღემდე, იმიტომ რომ Impala SS არასდროს უცდია დახვეწილი ყოფილიყო. არც ევროპული გამძლეობა ჰქონდა და არც იაპონური სისუფთავე. ეს იყო ძველი ამერიკული იდეა, დიდი ძრავა, უკანა წამყვანი და მანქანა, რომელიც თავისი მასით გაშინებს. დღეს მსგავსი მანქანები თითქმის აღარ არსებობს. თანამედროვე სპორტული სედანები ბევრად სწრაფები არიან, მაგრამ ცოტას თუ აქვს ისეთი ქუჩის აურა, როგორიც Chevrolet Impala-ს ჰქონდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრულისურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გარდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
6: 2

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის ინფორმაციას მე კიდევ ერთხელ გიზიარებ. თვალინდელი დღის პროგნოზი, რომელიც სინოპტიკოსებმა მოგვაწოდეს, არის ასეთი, რომ დასავლეთ საქართველოში ველოდებით წვიმას, თუმცა ხანმოკლეს სოხუმს. 28 გრადუსი ელოდება მესტიას 16, 29 ზუგდიდში, 26 ზურგეთსა და ბათუმში, 31 ქუთაისში, თოჩში 27 გრადუსს ელოდებით. აღმოსავლეთ საქართველო წვიმიანი იქნება, 28 ბორჯომში, ახალციხეში, გორში და თელავში, გველის ცხინვალში 26, 30 კი რუსთავში და რაც შეეხება თბილისს, დღის განმავლობაში შეიძლება ტემპერატურა 30 გრადუსს მიაღწევს, მზიანი იქნება.
3: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ჰაიერი, ნომერ 1-ი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73-73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
6: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ს სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი ერმსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. თუ კი მანქანას აღმართზე უკუსვით ასვლა უჭირს, საბურავები თითქოს ბუქსაობს და ოდნავ წინ მიგორავს, რისი ბრალი შეიძლება იყოს ეს? ძალიან მკვეთრ აღმართზე ასვლა უკუსვით საკმაოდ გაჭირდება. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ დამატებით ჩართოთ წინა ხიდი, რომელიც უპრობლემოდ მოერევა მსგავს რთულ ამოცანას. თუ აღმართი არც ისე დაქანებულია, მაშინ პრობლემა შეიძლება იყოს ორგვარი. სავარაუდოდ გამოსასვლელია ავტომატური კოლოფის ზეთი, ის, როგორც იცით, მოდების ფუნქციას ასრულებს. ასევე შეიძლება კბილანას პრობლემაც იყოს. თუ კი ეს ყველაფერი არ ხდება ძალიან მკვეთრ აღმართზე და ხიდების შართვამაც არ უშველა, მაშინ მიაკითხეთ ხელოსანს, რომელიც ზუსტ დიაგნოზს დასვამს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა

0: და დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფუძნის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: გოგონა, გოგონა, რა ლამაზი ხართ, გემოვნებიანი, უზადო გარეგნობით, დაუწყარი თვალებით და შესანიშნავი სახით.
7: ო ვაიმე, რამდენი მაქედა, შეცრული ვარ, რა შეცრული ვარ.
6: კი, ეგეც შეგატყვეთ რო ცოტა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

სასწაულია ხაბარი აწყოს მეცხრე მეხუთე პირველი მეშვიდე დღე ყოველი ქარი ყოველი რწმენა ბოვნის ქორწილებს რომ ვადღე გრძელებთ ყოველ დღიურად შრომის ნაჟურებს წვიმების გვალვა დასეთყვილ ნაყოფსაც

0: ამასობაში კიდევ ერთი მუსიკალური საათი სრულდება ჩვენს ტალღაზე, სანამ რიანა და ეჩირანი შემოუერთდება ოტრადეოს მუსიკალურ ეთერს, კონკრეტულად ეჩირანს უკვე საათი შლაგერის კატეგორიაში მოვისმენთ, თუმცა ვერ ვასწრებთ, რიანა იქნება საათი შლაგერის კატეგორიაში გაჟღერებული, ეჩირანი კი ურთიერთობის უკვე მორიგ მუსიკალურ საათს გახსნის. ამჯერად ვისაუბრებ ბიონსეზე, ბიონსე მეუღლის ჯეიზის მხარდასაჭერად HBO-ს დოკუმენტური სერიალის ჯეიზის გრანდიოზულ პრემიერაზე გამოჩნდა. მიუხედავად იმისა, რომ მუსიკალური სამყაროს ვარსკვლავურმა წყვილმა ტრადიციულ წითელ ხალიჩაზე გავლას კულისებში ყოფნა ამჯობინა, ბიონსეს შთამბეჭდავმა ვიზუალმა სოციალური ქსელები დაიპყრო მალევე. ღონისძიებაზე არტისტმა დახვეწილი სტილითა და მოდური არჩევანით საზოგადოება კიდევ ერთხელ მოხიბლა მომღერალმა საღამოზე. ელისააბის 2026 წლის შემოდგომა ზამთრის მაღალი მოდის შავი გამჭვირვალე კორსეტ კაბა მოირგო. მოგვიანებით კი ცნობილი გახდა, რომ ეს დახვეწილი ლუქი შემსრულებელ მა თავისივე თმის მოვლისა და სილამაზის ბრენდის ახალი პროდუქტის სარეკლამო კამპანიისათვის გამოიყენა. დოკუმენტური სერიალი ჯეიზის სახელწოდებით რეპერისა და პროდიუსერის მუსიკალურ გზასა და კარიერულ მიღწევებს ეძღვნება. HBO-ს მაყურებლისათვის სერიალის პირველი ორი ეპიზოდი ხელმისაწვდომი 18 სექტემბერს გახდა. მომდევნო ნაწილები კი 9 ოქტომბრამდე ყოველ პარასკევს გამოვა.
1: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ხელისუფლების ურთიერთობის კიდევ ერთი ახალი ეტაპი იწყება ჩვენს ტალღაზე მცირეოდენი სარეკლამო ჭრა გველის, მაგრამ მანამდე ანონსირების სახით მინდა ვისაუბრო თემებზე, რომელსაც ვისაუბრებთ. პირველი, ლენი კრავიცი კენი გახდა და როგორ გამოიყურება მუსიკოსის თოჯინა. ამ თემასთან დაკავშირებით უფრო დეტალური ცნობები მინდა მოგაწოდოთ. და ტროი სივანს აქვს სიახლე. ტროი სივანმა მადონას ჰიტის სემპლითა და იან მაკელენის გახმოვანებით ახალი სინგლი და კლიპი გამოუშვა. ამ ორ თემაზე მე სულ ცოტა ხანში ვისაუბრებ, მანამდე კი მცირეოდენი სარეკლამო ჭრა, მუსიკალური პაუზა და საათის 20-ზე ამიტის ინფორმაცია გვალის.
1: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჰაიერი, ნომერ 1-ელი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EEG-ზე.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეთებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლა ის პირველი ბე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: ვენერიულ დისპანსერში ვიყავი გამოკვლევებზე და მოფერებით მენდელეევის ტაბულას მეძახიან.

0: გასამოშე კი უკვე ამიდის ინფორმაცია უნდა გაგიზიარო თვალინდელი დღისთვის ნავარაუდევი და საათის შუაგულს უკვე ვრცლად მოგიყვებით ამბებს, რომლის ანონსირებაც მოხდა ჩვენს თავხასე.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიო ეთერში.
0: ასევე საქართველოს ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ზოგან ხან მოკლე წვიმაელის ტემპერატურა კი ქალაქებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული: სოხუმში 28 გრადუსი გველოდება, მესტიას 16-ელის 29 ზუგდიდს, 26 გრადუსამდე გათბობა ჰაერი ოზურგეთში და ბათუმში, ქუთაისში 31, ფოთში კი 27 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე იქნება წვიმიანი, ახალციხეში, ბორჯომში, გორში და თელავში 28 გრადუსი, ცხინვალში 26 ველოდებით, როსტოვში კი ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსს მიაღწევს და რაც შეეხება თბილისს, დღისით მაქსიმალური ნიშნული 30 გრადუსი ველოდება, დღემ ზიანი იქნება.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში. Wildberries-ი ყველაფერი შოპინგისთვის ერთ აპლიკაციაში. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ონლაინ შოპინგისთვის. სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით უახლოესი გაცემის პუნქტიდან. გადმოწარეთ Wildberries-ის აპლიკაცია. აირჩიეთ სასურველი ნივთი მარტივად და შეუკვეთეთ თქვენთვის მოსახერხებელი გადახდის მეთოდით. მომენტალურად, მიღების შემდეგ ან ეტაპობრივად.
2: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა სიჩქარეზე ხდება ავტომობილში აირბაგების გახსნა? აირბაგის გახსნა დამოკიდებულია სპეციფიკურ სენსორზე, რომელიც გადატვირთვაზე რეაგირებს და არა სიჩქარეზე. სხვადასხვა ქვეყნის სტანდარტის მიხედვით გადატვირთვის რიცხვი სხვადასხვაა, მაგრამ ერთმანეთისაგან დიდად არ განსხვავდება. ეს შეიძლება მოხდეს სხვა ავტომობილთან ან რაიმე დრეკად საგანთან შეჯახებისას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.

0: რეკლამა. Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Georgia Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam, Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
1: Wildberries-ი ყველაფერი შოპინგისთვის ერთ აპლიკაციაში. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ონლაინ შოპინგისთვის. სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით უახლოესი გაცემის პუნქტიდან. გადმოწერეთ Wildberries-ის აპლიკაცია. აირჩიეთ სასურველი ნივთი მარტივად და შეუკვეთეთ თქვენთვის მოსახერხებელი გადახდის მეთოდით. მომენტალურად მიღების შემდეგ ან ეტაპობრივად.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. Sarbolo istoria da tanamedrove simzlavre. Shekhvdi Yamaha XSR 900 GP-s. 80-iani tslebis ekskluzivuri retro dizayni. 890 kubiani zravi. Uakhlesi tekhnologiebis sruli kontrolistvis da daujerebeli dinamika khalakis kuchebshi. Gakhti gamorcheuli. Etsvie Yamaha showrooms. David Aghmasheneblis Kheivani 116. Detalebisvis darege. 032-2511.
3: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენ Facebook გვერდზე Elvara Elektromarketi.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Mikrobanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
8: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
9: 11 სექტემბერს ფლიც კოლექტივი და კოკაკოლა წარმოგიდგენთ ფრანგული სცენის ვარსკვლავს იმანი. ღონისძიება გამართება ფექტორი თბილისში. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე.
10: საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა პლუსი და ავტორადიო
11: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა.
13: Everybody loves you baby.
14: I'm supposed to try to see when you out.

ერთი სახელწოდებით გამოუშვა, ეს არის რეგით მეორე სიმღერა ავსტრალიელი არტისტის მეოთხე სტუდიური ალბომიდან Shield Bears სახელწოდებით და კონკრეტულად ახლა რასაც ვისმენთ, ის არის პირველი ნამუშევარი, რითიც კიდევ ერთხელ განვარდები და ვიტყვი რომ მეტნაკლებად ყველაზე წარმატებული იყო. ტრეკი აგებული არის ახალი Madonna's 2000 წლის საკულტო ჰიტის მიუზიკის სემპლზე, რომ აღნიშნა რომ თავად Madonna მისცა მას ამ სემპლის გამოყენების უფლება, არა უფლების გარეშეც არ შეიძლება ზოგადად რომ მისაკუთრო და მიითვისო ნებისმიერი რამ ინტელექტუალური საკუთრება. მუსიკალურად Troy აგრძელებს კლუბური queer pop და ელექტრონული საცეკვაო მუსიკის ხაზს, რომლის თქმითაც სიმღერა შექმნილი არის სპეციალურად საცეკვაო მოედნისათვის, სადაც მუსიკის განმეორებადობა ჰიპნოზურ ეფექტს ქმნის. თემატურად კი ტრეკი ასახავს კონტრასტს კლუბურ თავისუფლებასა და იმ მარტოობას შორის, რომელიც მუსიკის გაჩერების შემდეგ დგება. სიმღერის პროვოკაციული და ბაროკო სტილის მუსიკალური ვიდეო რეჟისორმა გორდონ ფონშტაინერმა გადაიღო. კლიპში Troy შუა საუკუნეების რაინდის როლში გვევლინება და განსაკუთრებული სიურპრიზი არის ის, რომ ვიდეოს ხმოვანი ტექსტით ლეგენდარული მსახიობი იენ მაკელენი აფორმებს.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: კიდევ ერთ ამბავს, ამჯერად ლენი კრავიძე მიდავისა უბრო კომპანია მეცელმა ლეგენდარული როგ ვარსკვლავის ლენი კრავიძის პატივსაცემად ოფიციალური საკოლექციო თოჯინა გამოუშვა. 72 წლის მუსიკოსი გახდა მეორე ადამიანი ისტორიაში, რომელიც ბრენდის ექსკლუზიურ სერიაში Barbie Signature-ში შეიყვანეს. ეს პროექტი კულტურასა და მოდაზე დიდი გავლენის მქონე მამაკაცების დასაფასებლად შეიქმნა და კენის 65 წლის იუბილეს ეძღვნება. თოჯინა საოცარი სიზუსტით იმეორებს არტისტის ვიზუალს მისი ბოლო ტურნედან Blue Electric Light-დან. მინიატურულ კრავიც აცვია ბრინჯაოს ფერი ბადემაისური ჯინსის შარვალი, მასიური კამარი და მაღალხუსლიანი ჩექმები. დიზაინერმა კი თოჯინას გადასცეს მონღალის ავთენტური დრედები, სათვალე და მისი გარდაცვლილი დედის როქსი როგერის კუთვნილი ყალსაბა, მის ასლიც კი. საკოლექციო თოჯინა, რომელსაც მოყვება სპეციალური სადგამი და ავთენტურობის სერტიფიკატი, $70 არის შეფასებული. ის ხელმისაწვდომი არის online Metal Creation-ის ოფიციალურ პლატფორმაზე და სხვა წამყვან ამერიკულ რიტეილერებთან. ჩეხობა ეროვნული ბანკის დადგენილებას აქვე გავეცნოთ და თვალი გადავალოთ მონაცემებს. გეტყვით, რომ თუ ამერიკული დოლარის შეძენას აპირებთ, ფასი დაგხვდებათ 2.60 თეთრი ევროს ღირებულება ოფიციალური კურსით 2.99 ა გირვანქა სტელინგის საფასური კი 3.58.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც ცნობილია, მწვანე ჩაი აჩქარებს მეტაბოლიზმს, ამასთან აძლიერებს თერმოგენეზის პროცესს, რომელიც ორგანიზმის კალორიების დაცვაში ეხმარება. ცნობილი მოდელები გარდა იმისა, რომ მწვანე ჩაის სვამენ, თავის რაციონში ამცირებენ ნახშირწყლებს. მწვანე ჩაი შეიცავს ანტიოქსიდანტებს, რომლებიც ხელს უშლის კიბოს უჯრედების წარმოქმნას, ართრიტის განვითარებას და იცავს გულს. ეს დიეტა არ არის მიზანშეწონილი ორსულებისა და მეძუძური დედებისთვის, რადგან მწვანე ჩაი შეიცავს დიდი რაოდენობით კოფეინს.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
1: შემდეგი უმი პროდუქტების დიეტა გახლავთ. ამ დიეტის დროს მხოლოდ უმი პროდუქტების მიღება შეგიძლიათ ნებისმიერი სახით, თუნდაც ხორცის. რაოდენობაც არ არის შეზღუდული, თუმცა უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ძალიან საშიშია ორგანიზმისთვის. დიდი საშიშროებაა თქმის ორგანიზმში მოხდეს მომაკვდინებელი ბაქტერია, რომელიც სწორედ უმ პროდუქტებშია. ბოლოს კი გეტყვით, როგორ უნდა დავიცვათ დიეტა კანის ტიპის მიხედვით. ამ დიეტის საშუალებით სახიობებმა 7 კილოგრამზე მეტი დაიკლეს. კანის სპეციალური ანალიზის მიხედვით დგინდება, თუ რომელი მინერალები აკლია ორგანიზმს და მათ შესავსებად დგება ტვების რაციონი. დიეტა მოიცავს კარტოფილს, მარცვლეულს, თეთრ ხორცს, თევზს, ბოსტნეულსა და ხილს. დიეტა არის კარგად დაბალანსებული და არანაირი ზიანი არ მოაქვს ორგანიზმისთვის. უბრალოდ აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ პროფესიონალ ექიმს და დაწვრილებით აუხსნათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ყველა პრობლემა.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: ვიკენდზე ვისაუბროთ და შემდგომ ცერაოდენი სარეკლამო ჭრა მოვისმინოთ. იგივე აბელ ტესვაიემ, ანუ ვიკენდ მომსმენელის წინაშე აქამდე გამოქვეყნებული სიმღერა შეასრულა, რომელშიც ანიმეს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მუსიკალური ნაწარმოების თემა არის გამოყენებული კომპოზიციის ცოცხალი პრემიერა არტისტის ავცა ავარის აზიური ტურნეს ფარგლებში შედგა. 19 სექტემბერს ტოკიოს მახლობლად საიტამაში მდებარე ბელუნდამზე გამართულ კონცერტზე ვიკენდმა, რომლის ნამდვილი სახელიც სწორედ რომ ეიბელ მაკონ სტეფაი არის, საკამდე გამოქვეყნებული სიმღერა იაპონელ მომღერალ იოკო ტაკა ჰაშისთან ერთად პირველად შეასრულა კომპოზიცია სახელწოდებით ტოკიო საფუძვლად. 1995 წლის J-pop ჰიტი Cruel Angels უდევს, რომელიც ტაკა ჰაშიმ საკულტო ანიმე სერიალის მთავარი თემისათვის ჩაწერა. პერფორმანსის დროს ტაკა ჰაშიმ Cruel Angels-ის სრული სიმღერა გადაწყვეტა, TSYM კი შოუს სცენის სიღრმიდან მოისურვა, რომ თვალი ედევნებინა. გამოსვლა მულტიმედიური კოლაბორაციის სახით იყო წარმოდგენილი. თამხლები ვიზუალური ეფექტების რეჟისორი იოკო ტარო იყო, რომელიც ვიდეო თამაშების სერია ნიერის შემოქმედებითი დირექტორიც გახლავთ. TSYM სოციალურ ქსელში კომპოზიციის ავტორები მხოლოდ განსხვავებულად წარადგინა იოკო ტაროს პრეზენტაციით იოკო ტაკაჰაშის მონაწილეობით. ეს იყო მთავარი სათქმელი, ასე გამოვიდა მისი. ეს უკვე მეორე შემთხვევა არის მიმდინარე ტურნეს ფარგლებში, როდესაც ვიკენდი ახალი სიმღერის დებიუტს ქალაქს უკავშირებს, სადაც კონცერტს მართავს. ავცა Award Till Dawn-ის ტურნე 2022 წელს დაიწყო და თავდაპირველად ვიკენდის 2020 წლის წარმატებული ალბომის ავცა Award-ის მხარდასაჭერი ტურნე იყო. მოგვიანებით კი პროგრამაში 2022 წელს გამოსული Dawn FM-ის მასალა შევიდა. სტრიმინგის ეპოქის კომერციულად ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ არტის Weekend's Billboard 200 ჩარტში ხუთი პირველი ადგილი აქვს მიღებული სხვადასხვა ალბომებით. Beauty Behind the Madness 2015 წელს, რომელიც მოუსმინეთ, ასევე Starboy მომდევნო წელს 2016-ში გამოვიდა, My Dream Melancholy 2018 წელს დარელის და Avta Awards რაც შეხება 20 წელს და Harry Up Tomorrow უკვე ყველაზე ახალი არის, ასე ვთქვა, 2025 წელს გამოსული. Billboard 400-ის პირველ ადგილზე გასულ ჰიტებს შორის Can't Feel My Face არის, Starboy მათ შორის Sebuters და Blinding Lights და ამ უკანასკნელს Billboard-მა 400-ის ისტორიაში ყველა დროის number 1 სიმღერის სტატუსიც მიენიჭა.
1: რეკლამა. Express Lombard-ში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99-99.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
1: ამინდის ინფორმაცია მინდა გაგიზიაროთ ხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელი და დასავლეთ საქართველოს რომ მელოდება ზოგიერთ რეგიონში წვიმა ამაზე ბევრჯერ ვისაუბრეთ მე და თქვენ თუმცა ხან მოკლე სახუმს 28 გრადუსი ელის მასტია 16-29-ს პროგნოზირებენ ზუგდიდში 26-ე ოზურგეთში დაფიქსირდება ქუთაისში არის მაქსიმალური ტემპერატურა 31 გრადუს გავტოლდება ფოც 27-26 ელოდება ბათუმს აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი 28 გრადუს თელავში გორში ბორჯომსა და ახალციხეში ვარაუდობენ ცხინვალს 26-30 ელოდება რუსთავს. და შეხება თბილის ჰაერის მაქსიმალური ნიშნული 30 გრადუს მიაღწევს დღემზიანი გველოდება.
2: რეკლამა.
3: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: აბერში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ტკბილი ქვეყანა, ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გზურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, Schneider Electric-ის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში. რადომანათებს ავტომობილის ფარები ისე თითქოს შორს მაშუქებია ჩართული მაშინ, როცა ახლოს ხედვის ფარები ანთია. თუ ავტომობილს არც ერთხელ არანაირი საგზაო შემთხვევა არ ქონია, მაშინ შესაბამისად ფარებიც ქარხნული წესით იქნება გასწორებული. თუ ერთხელ მაინც შეცვალეთ შუქ ფარი, თუ მასთან დაკავშირებული რაიმე შიდა დეტალი, ან ერთხელ მაინც მოგიწიათ პატარა შეჯახება წინა მხრიდან, ეს ფარების მდგომარეობა შეცვლიდა და მისი დარეგულირება აუცილებლად დაგჭირდებათ. იმისათვის, რომ საწინააღმდეგო მხრიდან მომავალ ავტომობილს არ შეუქმნას დაბრკოლება და იმისთვის, რომ სრულფასოვნად გაგინათოთ გზა და გქონდეთ მაქსიმალურად კარგი ხედვა ღამის პირობებში. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
5: თუ მანქანის შეძენა გსურს შეარჩიე შენთვის სასურველი მანქანა ავტოს ელის ავტოსადგომზე, თბილისში ყველაზე დაბალ ფასად. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში ან დაგვიკავშირდი 591-88-62.
6: Wildberries-ი ყველაფერი შოპინგისთვის ერთ აპლიკაციაში. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ონლაინ შოპინგისთვის. სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით უახლოესი გაცემის პუნქტიდან. გადმოწერეთ Wildberries-ის აპლიკაცია. აირჩიეთ სასურველი ნივთი მარტივად და შეუკვეთეთ თქვენთვის მოსახერხებელი გადახდის მეთოდით. მომენტალურად, მიიღების შემდეგ ან ეტაპობრივად.
7: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტ შეახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: Liberty, ჩვენი ბანკი.
8: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
9: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
10: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონით დამეჯახე.
11: მეყობადინე.
9: წარმატებები.
11: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
9: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში
12: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კიდევ ერთი ეტაპიც დასრულდება. ჩვენ სტავღაზე უკვე 20 საათი და 47 წუთით შესრულდა საქართველოში და ამჯერად ბოლოჯერ საწვავის ფასებს გაგიზიარებთ. კონკრეტულად კი ვისაუბრებ როგორც სოკარზე, ასევე ლუკოლზე და გალფის ქსელზე.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ თავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
0: ის ქსელში სუპერის ღირებულება 4.58 თეთრია, პრემიუმის საფასური 4-ლარსა და 3 თეთრი შეადგენს ევრო რეგულარის ფასი 3.83 ევრო, დიზელის 4.76. გალფის ქსელში თუ სუპერი შეძენას აპირებთ, ღირებულება 4.55-ია, პრემიუმის საფასური 4-ლარი და 9 თეთრი გახავთ, ევრო რეგულარის ღირებულება 3.89 არის, ევრო დიზელის კი 4.75 თეთრი. რაც შეეხება სოკარს, სუპერის ფასი 4.54 თეთრია, პრემიუმის ღირებულება 4.2 და 2 თეთრი, ევრო რეგულარი საფასური 3.82, ევრო დიზელის ღირებულება კი 4.00 და 64 თეთრია.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2.22.18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული მანქანების რამდენიმე ეგზემპლარი შესაძლოა ქვეყნის კულტურის ნაწილადაც კი აღვიქვათ. იყო მანქანები, რომლებიც მოძრაობდნენ სწრაფად და ისეთები, რომლებიც პრობლემებს გავდნენ. Chevrolet Impala აშკარად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. როცა პირველად ხედავდი, შეიძლება ვერც მივხვდარიყავი, რატომ ჰქონდა ასეთი რეპუტაცია. დიზაინი თითქოს ზედმეტად უბრალოა. დიდი შავი სედანი, სწორი ხაზებით და მძიმე დგომით. არანაირი სპორტკარის აგრესია, უფრო დეტექტივის მანქანას გავდა. ან ქალაქის პოლიციის ფლოტიდან შემთხვევით გამოპარულ რაღაცას და ო, რეალურად ნაწილობრივ ასეც იყო. Impala SS იმავე B-body პლატფორმაზე იდგა, რასაც Chevrolet Caprice ან პოლიციის მანქანები იყენებდნენ. ამიტომაც ჰქონდა ისეთი უცნაური აურა, თითქოს ქუჩაში უკვე ავტორიტეტით მოძრაობდა. ამერიკაში ეს ფორმა ხალხის ქვეცნობიერში წლებია ძალაუფლებასთან, პოლიციასთან და ძიმე ვირვებთან ასოცირდებოდა. SS ვერსიამ კი ამ ყველაფერს muscle car-ის ხასიათი დაამატა. კაპოტის ქვეშ 5.7 ლიტრიანი ვირვა ძრავა ედგა. იგივე ძრავის ოჯახის წევრი

0: რაც იმ პერიოდის შევროლე კორვეტს. მაგრამ იმპალას იდეა არასდროს ყოფილა სპორტული მანქანის თამაში. ის დიდი იყო, ძიმე. ზუსტად ამიტომ მუშაობდა. გაზს რომ აჭერდი მანქანა, ისე იძროდა თითქოს მასას საერთოდ არ აღიარებდა. განსაკუთრებით შავფერში ჰქონდა უცნაური ენერგია. იმ წლებში შავი იმპალა SS თითქმის ქუჩის კულტურის ნაწილად გადაიქცა. ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში ჩნდებოდა, პოლიციის სერიალებში, სამხრეთ ცენტრალურ ლოს-ანჯელესის ღამის კადრებში, ამერიკული კრიმინალური ფილმების ფონზე. მანქანა თითქოს ყოველთვის ღამით არსებობდა, წვიმიან ავტოსადგომებზე, ნეონების ქვეშ, ნელა მოძრავი ჩაბორული მინებით. ამიტომაც უყვარს ხალხს დღემდე, იმიტომ რომ იმპალა SS არასდროს უცდია დახვეწილი ყოფილიყო. არც ევროპული გამძლეობა ჰქონდა და არც იაპონური სისუფთავე. ეს იყო ძველი ამერიკული იდეა, დიდი ძრავა, უკანა წამყვანი და მანქანა, რომელიც თავისი მასით გაშინებს. დღეს მსგავსი მანქანები თითქმის აღარ არსებობს. თანამედროვე სპორტული სედანები ბევრად სწრაფები არიან, მაგრამ ცოტას თუ აქვს ისეთი ქუჩის აურა, როგორიც შევროლე იმპალას ჰქონდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
2: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ეს უკვე ბოლო ჯერ მინდა რომ ამდის ინფორმაცია შემოგთავაზოთ თვალინდელი დღის მოსალოდნელი პროგნოზი. ხან მოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში 28 გრადუსი, მესტიაში 16 დაფიქსირდება, ზუგდიდში 29 ელოდება 26 ოზურგეთსა და ბათუმს, ქუთაისში 31, ფოთში კი 27 გრადუსს ელოდებით. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, 28 გრადუსი თელავში, გორში, ბორჯომსა და ახალციხეში, გველის ცხინვალში 26, როსტოვში კი 30 გრადუსს ვარაუდობენ. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება მზიანი, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი დღის განმავლობაში 30 გრადუსს მიაღწევს. 1 2 3 I can touch it through the phone. ამას უშიკი ჟან კუკ შემოვერთა ავტორადიოს მუსიკალურ ეთერს. ერთმანეთს სულცა და ხანში კიდევ ერთი სიახლე.

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Dr. Perkins.
2: Yes?
1: You may not remember me. I'm Nick Marshall. I came here about 10 years ago with my ex-wife Gigi.
2: Oh, Christ, not him.
1: Oh, good. You remember me.
3: I'm sorry to barge in like this, but I don't know who to turn to.
4: When an irrepressible smile such as yours warms an old implacable heart such as mine.
5: ყველაზე საყვარელ, სასაცილო და დასამახსოვრებელ ნამუშევარზე ვისაუბრებთ ფილმის სახელწოდებით „რასურთ ქალებს“. 2000 წლის ამერიკული რომანტიკული ფენტეზი კომედია გახლავთ, რომლის სცენარის ავტორები არიან ჯოშ გოლდსმითი, კეტი იუსპა და დაიან დრეიკი. ფილმის რეჟისორია ნენსი მეიერსი, ხოლო მთავარ როლებს მელ გიბსონი და ჰელენ ჰანტი ასრულებენ. ფილმი მხოლოდ პოპულარული რომანტიკული კომედია არ ყოფილა. ფილმს საინტერესო ისტორია აქვს, როგორც გადაღებების პროცესის, ისე მუსიკისა და ჯილდოების კუთხით. პრემიერა 2000 წლის 15 დეკემბერს შედგა. შეერთებულ შტატებსა და კანადაში იგი Paramount Pictures-მა გამოუშვა, ხოლო საერთაშორისო ბაზარზე დისტრიბუცია Icon Production-მა განახორციელა.

never can win. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმმა კრიტიკოსებისაგან შერეული შეფასებები მიიღო, მაყურებელმა იგი ძალიან შეიყვარა და რამდენიმე მნიშვნელოვანი ჯილდო და ნომინაცია მოიპოვა. მელ გიბსონი ნომინირებული იყო ოქროს გლობუსზე, საუკეთესო მსახიობი მამაკაცის კატეგორიაში. ასევე ნომინირებული იყო ბლოკბასტერ ინტერტეინმენტ ევორდზე. ჰელენ ჰანტმა მოიგო ბლოკბასტერ ინტერტეინმენტ ევორდი როგორც საუკეთესო მსახიობმა კომედია რომანტიკული ჟანრის კატეგორიაში. მარისა ტომეომ მიიღო ნომინაცია სატელიტ ევორდზე, ხოლო ეშლი ჯონსონმა იანგ არტისტ ევორდზე მოახერხა გამარჯვება.

ხდება. ფილმმა ასევე მოიპოვა როგორც Golden Screen Awards-ი, ასევე Foggy Awards-ი. რაც შეეხება Alan Silvestris, მისმა მუსიკამ უდიდესი აღიარება ჰპოვა. ფილმი ნომინირებული იყო Saturn Award-ზე, როგორც საუკეთესო ფენტეზი ფილმი.

ფილმის იდეა თავდაპირველად Hit Games-ის სახელით არსებობდა. სცენარი Josh Goldsmith-მა, კეტი უისპამ და დაიან დრეიკმა შექმნეს, თუმცა მოგვიანებით ნენსი მეიერსმა მასზე მნიშვნელოვანი გადამუშავება მოახერხა და თავადვე დადგა ფილმი. პროექტი თავდაპირველად Disney-ს Touchstone Pictures ეკუთვნოდა, მაგრამ სტუდიური ცვლილებების შემდეგ ფილმი Paramount Pictures-ში გადავიდა. ამის შემდეგ მთავარ როლზე მელ გიბსონი და ჰელენ ჰანტი დაამტკიცეს, კომერციული ფენომენი გახდა მსოფლიო მასშტაბით. $374 მილიონი გამოიმუშავა 70 მილიონიანი ბიუჯეტის საპირწონედ და იმ დროისათვის ქალი რეჟისორის მიერ გადაღებულ ყველაზე შემოსავლიან ფილმად იქცა. ამ ფილმის მუსიკალური მხარე განსაკუთრებით საინტერესოა, რადგან მასში ერთმანეთს ერწყმის კლასიკური ჯაზი, სვინგი, პოპი და ორიგინალური საორკესტრო მუსიკა. ფილმის ორიგინალური მუსიკა შექმნა ცნობილმა კომპოზიტორმა ალან სილვესტრი, რომელიც ასევე მუშაობდა Back to the Future-ზე, Forrest Gump-ზე და Castaway-ზე. Love is ended before it's begun. And too many moonlight kisses. ოფიციალური საუნდტრეკის ალბომი განსხვავებით ბევრი სხვა ფილმისგან ძირითადად ცნობილი არტისტების უკვე არსებული სიმღერებისგან შედგება. ყველაზე გამორჩეული ტრეკებია: Frank Sinatra-ს ნამუშევარი, Nancy Wilson-ის ნამუშევარი, Tony Bennett-ის ნამუშევარი, ისევე როგორც Bobby Darin-ის შესრულებით სიმღერა Mexican Knife.

ამ ფილმის წარმატების საიდუმლო იყო მელ გიბსონის კომედიური შარმი, ჰელენ ჰანტთან ქიმია, ნენსი მეიერსის ელეგანტური სტილი და გამორჩეული მუსიკალური არჩევანი. ამიტომაც მიუხედავად შერეული კრიტიკული შეფასებებისა, რასურთ ქალებს დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ რომანტიკულ კომედიად რჩება.

სხვათა შორის ერთ-ერთი ძალიან კარგი ნამუშევარი არის საშარე შესრულებით, რომლის კონკრეტულ ვერსიას შენ ქუქთან ერთად ვისმენთ და ეს აკოც საინტერესო შემთხვევა არის, რადგან ნაშერის ჩართვა ამ ნამუშევარში ახალი სიცოცხლე შეზინა ტრეკს, თავდაპირველ სიმღერას რომ ვერსიას უბრალოდ რომ დაუბრუნდე, Sending Next to You სახელწოდებით 2023 წლის ამ ნოემბერს გამოვიდა შენ ქუქის Golden-იდან და ძალიან სწრაფად გახდა დიდი ჰიტი, კონკრეტულად Billboard-ის ცხელი ასეულის ნომერ მე-5 პოზიციაზე განთავსდა, ანუ პირდაპირ top 5-ში შევიდა და ეს შენ ქუქის მესამე top 10-ული იყო UK Singles Charts, რაც შეეხება მეექვსე პოზიციაზე გავიდა Billboard Global 200-ში. მე-5 პოზიციაზე სიმღერა ცხელ ასეულში მთლიანობაში. კარგად, მოწინავე პოზიციაზე 11 ერთნაკლები 19 კვირა გაატარა და ძალიან მაგარი შედეგი არის. შემდეგ გამოჩნდა აშარე რემიქს ვერსიით 2023 წლის 1 დეკემბერს გამოვიდა ეს კონკრეტული ტრეკი. ვოკალის დამატება ნამდვილად არ იყო, ეს სიმღერას უფრო R&B მიმართულება მიეცა და განსაკუთრებით საინტერესო იყო ისიც, რომ იან ქუკის თაობის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პოპ-ვარსკვლავი პირდაპირ თანამშრომლობდა აშერის თაობის R&B ლეგენდასთან, მაგრამ მნიშვნელოვანი დეტალი არის ის, რომ აშერის რემიქს ვერსიას ესე ჩარტული წარმატება დიდად ესე ვერ მიუღწევია. წარმატებისთვის ორიგინალური სიმღერის Billboard-ის Hot 100 რომ ვახსენებთ, სადაც მე-5 პოზიციაზე ორიგინალმა ვერსია მოახერხა განთავსება, აშერის შემთხვევაში ასე ვერ მოხდა. თუმცა მაინც მინდა ვთქვა, რომ 2024 წლის Billboard Global 200-ში წლის ბოლოს 36-მეტე პოზიციაზე დაასრულა პოზიციონირება. ანუ ეს არ ყოფილა უბრალოდ BTS-ის ფანდომის შიგნით წარმატებული ტრეკი, სიმღერამ რეალურად mainstream საერთაშორისო ჩარტებში ძალიან სერიოზული სიცოცხლე მიიღო. ასე და ამგვარად 00-ად დღევანდელ ჩემთან თქვენი ურთიერთობა უკვე თავის დასასრულს უახლოვდება. თუმცა ვერ წავალ ისე რომ Liverpool 4-0-ზე არ ვისაუბროთ. ბიტლომანიის ეპიცენტრში უახლესი კადრები ბიტლზის წევრების ბიოპიკების გადასაღები მოედნიდან არის გავრცელებული, რომელსაც ვებზე ფორტუნა წერტილი G-ზეც იხილავთ. ამასობაში გახსენებთ, რომ ეთერში თქვენთან ურთიერთობას ჯერ გვანცა აგრძელებს დღეისთვის, მე კი სიმღერის შემდგომ უკვე დაგებრუნდებით ამბით.

ცოტა ხანში უკვე Imagine Dragons Believers სიმღერის სახელწოდება შემოგვიერთდება და ასევე Justin Timberlake იქნება No Angels სიმღერით გაჟღერებული ჩვენს დაუღაზე. მოკლედ ლივერპულელი 4-ეული კვლავ ყურადღების ცენტრში არის.

0: მიღებული კვლავ, რომ ბიგლომანიის მთავარი სასაუბრო თემა არის შემდეგგვარი: ქალაქის ქუჩებში ოსკაროსანი რეჟისორის მენდესის მომავალი მასშტაბური და საკუთ ამბიციური კინოპროექტის ბიტლზის გადაღებები აქტორ ფაზაში არის შესული. გადაღებები ლივერპულის სხვადასხვა ლოკაციაზე, მათ შორის ჯონ ლენონის ძველ სახლთან და ქალაქის ისტორიულ უბნებში მიმდინარეობს, სადაც კარემო სპეციალური რეტრო ავტომობილებითა და დეკორაციებით 1960-იანი წლების სტილში არის მოწყობილი. გადასაღები მოედნიდან ახლახან გავრცელებულმა უახლესმა კადრებმა სოციალურ ქსელში დიდი რეზონანსი გამოიწვია. ლეგენდარული ოთხეულის როლების შემსრულებელმა მსახიობებმა ლივერპულის მერის ისტორიულ აივანზე სრული სიზუსტით გააცოცხლეს ჯგუფის ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური და საკულტო მომენტი. კადრები ცხადყოფს, რომ 4 ფილმიან კინომოვლენაში ნაჩვენები იქნება 1964 წლის 10 ივლისი, ბიტლზის ტრიუმფალური დაბრუნება მშობლიურ ლივერპულში, როდესაც ბენდი ამერიკული ტურნედან ჩამოვიდა ფილმის A Hard Day Night-ის პრემიერაზე დასესწრებად. მაშინ მუსიკოსებს ქუჩებში ასობით ათასი გულშემატკივარი შეეგება. მე მინდა შეგახსენებთ, რომ რეჟისორი სემ მენდესი ბიტლზის შესახებ 4 სრულ მეტრაჟიან მხატვრულ ფილმს იღებს, სადაც ჯგუფის თითოეული წევრის ისტორია სხვადასხვა პერსპექტივიდან იქნება ნაჩვენები. ბიოპიკებში პოლ მაკარტნის როლს კვლავაც შეგახსენებთ, მიუხედავად იმისა, რომ არაერთხელ თქვით დავახსენეთ ეს ამბავი, რომ პოლ მაკარტნის როლს პოლ მესკალი ასრულებს, ჯონ ლენონის როლში ჰარის დიკინსონი გვევლინება, რინგო სტარის როლში ბარი კიოგანი, ხოლო ჯორჯ ჰარისონს რაც შეეხება ჯოსეფ ქუინი იქნება ამ როლის შემსრულებელი. ეს ამბიციური და კინოისტორიაში უპრეცედენტო 80-წელიანი პროექტი ეკრანებზე ერთდროულად 2028 წლის აპრილში გამოვა და ალბათ სასწაული გველოდება წელი. ნახოთ, თუ ისეთივე კარგი იქნა როგორც მაიკლ ჯექსონზე ნამუშევარი, რომლის მეორე ნაწილსაც არის ერთი სული მაგველოდები, ესეთი კარგი ჩემთვის არ ყოფილა არც ერთი ბიოგრაფიული ნამუშევარი, მათ შორის არც ბოჰემური რაფსოდია თქვენ წარმოიდგინეთ. მოკლედ, დავალოდოთ მოვლენებს ვერ გავუსწრებ. ამ ინფორმაციით დღეისთვის უკვე აქ დაგემშვიდობები ერთი დღით და შემოგერთებით ხუთშაბათს ისევ საღამოს ეთერში.
1: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: სექტემბერში თანხა აიღე, გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze. ან დაგვიკავშირდით 579-3010-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ კი მაშინ სანამ ავტომობილი გახურდება და ნელი ტემპის სიჩქარეში ჩაგდება უჯირს, გახურების შემდეგი პრობლემა იმდენად აღარ ემჩნევა, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი. სავარაუდოდ ავტომობილის სიჩქარეთა კოლოფი ერთხელ უკვე დაშლილი და აწყობილია. შეცდომა სწორედ ამ პროცესშია დაშვებული. დეტალები ერთმანეთთან მჭიდროდაა განთავსებული. შესაძლოა სიჩქარეთა კოლოფში ზეთი არასდრო შეცვლილა, რამაც მისი გასქელება გამოიწვია. ეს კი დეტალების შემჭიდროებას იწვევს. ამ სიჩქარეთა კოლოფში ზეთის დონემ იმდენად დაიწია, რომ შეზეთვისთვის საკმარისი აღარაა, რის გამოც დეტალები მჭიდროდ ბრუნავს. უმჯობესია შეცვლის დროს სინთეტიკური, სპეციალურად გადაცემათა კოლოფისთვის განკუთვნილი ზეთი გამოიყენოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 73-73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესხი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
4: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
5: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონი დამეჯახე.
6: მიყობა დიდი.
7: წარმატებები.
8: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
9: მას ვერც კი ვხედავთ.
4: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: Best Drive.

0: weekend. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება,

0: აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენის ვარ.
6: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
7: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
8: მიყო პატირილი.
9: წარმატებები.
10: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
11: მას ვერც კი ვხედავთ.
12: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
13: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ma pleasure.
1: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: weekend. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: Lakers. Авторадио წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.